Det var tre fluer I feite fluer I et smekk, kan man si. Gamlis-bandet Buffalo Daughter, som jeg begynte å følge selv, Morten her på Abstinens. Katarina følger nøye med på en litt sånn ukonsentrert herremann som sitter her bak mot. Mikrofonen. Vi har hørt tre låter av Buffalo Daughter, et band som jeg vil absolutt følge med på, hvis jeg var dere, hvis det går an å følge med på dem lenger. Jeg håper jo, forresten, den første låta vi startet med I dag, den fra en, hva skal man si, oppkommende skive, upcoming, Katarina, kan du spytte inn et ord? Hva upcoming? En kommende skive. Ja, ja, herregud. Trenger ikke gjøre det så vanskelig. Men nok om de. Jeg håper de kommer til Norge. De kommer seg sjelden ut av Japan. De har, hvis man, ja, det virker som de spiller for fulle hus både her og der. Men Japan ganske langt. Jeg håper de kommer til Europa med denne nye platen som tar for seg emner som verdens undergang og krig og andre aktuelle ting. Men nå det jo faktisk sommer, og det virker som folk har glemt alt sine veier.

Kort og godt, dette her var tre mygg I et spekk, eller nei, hva skal vi si, 6-6, vi har en liten tribute til henne siden hun var her I landet, I nærmere sagt på Pride foran på Rådhusplassen. Jeg møtte henne, hun var kjempekul, levde opp til alle forventninger, så jeg hadde ingen forventninger egentlig, jeg hadde bare veldig lyst til å møte henne og gi henne en klem og si hei, og så hadde jeg jo tenkt å intervjue henne, men det ble litt vanskelig fordi at jeg fikk et intervju med henne på den måten at da skulle hun ta skulle vi ta kontakt over nett fordi at hun trenger tolk hun kan ikke et ord engelsk så alt hun synger på engelsk faktisk litt sånn papi men hun har jo en veldig, veldig fin humor og hvis dere tror hun sånn og sånn så må dere tro sånn og sånn igjen igjen fordi hun bare kul she owns it vi skal høre ja, det vi hørte her var fra noen av hennes foregående EP'er hun har gitt ut fem av dem og dette her var vel fra to av de første og så var det den sangen I midten det var et samarbeid hun har gjort sikkert et helt album smekkfullt av samarbeidslåter altså singler Call It What You Want alle I hvert fall samarbeidsplater kaller vi det I Norge så sex sexy eller hva skal vi kalle henne sex mye lek med kropp og sex og rolle man på å si kjønnsroller og noe som kanskje litt annerledes I Argentina uten å se Argentina kjempelyst til å dra dit ja, altså. Men jeg tror mange land på et annet nivå enn hva Norge hva rettigheter og diverse gjelder men uten å gå inn på politikk for det skal jeg ikke gjøre så skal vi høre mer på 6-6 rettere bestemt fra den siste plata og jeg synes hele plata verdt å skaffe seg, for det en sånn plate som sangene og hvilken rekkefølge de ligger I, så det litt sånn gammeldags, det sånn konsept den låta skal passe inn der fordi den hører hjemme der men derfor så tar jeg en litt sånn frekken og rett og slett kjører den som heter så mye som den siste låta kjører jeg til sist men Ultra Terrific Fantasy nummer 1 vi starter med den og så kan jeg gå sånn midt I platen og ta Boy Free og så tar vi No More Porn som faktisk den siste, siste låta dette altså 6-6 sin ferske skive som heter Ultra og da får vi eneren, ja, som var den første singelen, Ultra, den tror jeg heter Ultra Violent, nei, Ultra Terrific Fantasy. Så da starter vi med den, og så går vi midt I plata, og så går vi helt til slutten.

Ultra, det var siste låta på Ultra, og vi fikk også med oss første, og den I midten, og så det sånn 16 låter til. De jo sånn en halvannet minutt lange. Det var 6-6, en liten tribute til henne. Vi får et intervju med henne etter hvert, når hun ja, ikke lærer seg engelsk, så frekk skal ikke være, men vi får inn en tolk, og det har hun gått med på, så det gleder vi oss til. Sommeren fortsatt lang, juli har så vidt begynt. Her skal vi over til Norge, vi skal over til fotballlaget, nei det skal vi ikke, vi skal faktisk over til en helt annen lag som kaller seg Bygdetrappen, Trappen og Carglass.

0: sanseløs og syk. Gjør deg sanseløs og gær.
1: Gjør deg sanseløs og gæren. Og jeg skulle jo vært I den gruppa der, altså. All kredit til Subaru HC med bygdetrapen. De to låtene vi har hørt her. Nå kommer Kev med Je. Yeah. Det også HC og Subaru tror jeg har vært har en sånn gjesteting på denne låta her, som heter Oh Yeah med Kev. Veldig tøft navn og veldig tøft video. Etterfulgt av en annen norsk, hun blitt en yndling, og det jo faktisk en som heter, oi, hvem det? Det selvfølgelig dere gjetta riktig snelle med listepop, men først Kev, oh yeah.

Det var snelle, og hvis du ikke har fått med deg snelle nå I de siste ukene, så du, da har du ikke vært I Oslo. Hun har vært overalt, og håper hun drar rundt I verden også snart, selv om vi gjerne vil ha henne hjemme. Hun og Sprite gitt ut en heidundrandes EP, hvor hele EP-en en høydare. EP-en heter Hun, uten det. Da hadde jeg heller foretrukket katt men uansett, hun fin, veldig fin vi skal avslutte med en som heter Chloe Sennett som faktisk unnskyld, Chloe Calliet jeg så dårlig til fransk at hvis det noen fantastiske mennesker der ute som har lyst til å gi meg litt sånn private lessons I am open For det, uansett, hun skal få avslutte med sin nye single. Har bare fått spilt en låt av henne før, og det lenge siden. Da tror jeg hun bare drev med DJing. Nå driver hun og gir ut musikk også. Og det ikke måte på hva kvinner får til. Skulle ønske jeg var kvinne, men nå jeg mann, og det jeg like glad med det, altså. Jeg får ikke til så mye om dagen, men Chloe Calliet, Fy fader, ass. Hør på hun her. Ha en god dag.

etter, eller god formiddag. Det sommer, og da kan det jo hende at det god morgen når klokka 11. Dette en juli-episode fylt med juli-musikk. Vi skal høre litt forskjellig fra noen sommerlister som jeg har lagd opp igjennom. Og vi skal begynne rett og slett med Low Sun med Hermanos Gutierrez.

Det er det med sommerlåter, at man skal på en måte flyte litt, kjenne litt på varmen, sitte i brisen, hvis det er det. Har du blitt solbrent, kanskje? Har du flasset litt? Har du glemt solkremen, så er jo det noe du kan gjøre noe med i morgen. Du kan smøre det på nytt i morgen. Nei. Klokka er altså litt over 11, så det er fortsatt tid til å smøre seg med solkrem. I det henseende så velger jeg en låt som heter Texas Sun med Krongbin og Leon Bridges.

Det var først Grung Bin du fikk høre der, og så Tash Sultana med Crop Circles. Du hører på Dixon's Quiet Calling på Radio Orakel.no eller FM 99,3. Det er en onsdag formiddag, og jeg veldig glad for at du hører på. I dag er det sommerlåter som gjelder, fra forskjellige land, vil jeg si. Noe norskt, noe østafrikansk, noe amerikansk, det er jo ikke til å komme forbi, og noe britisk, og så videre. Poenget er jo å ta det med ro og chille, ta en kopp kaffe, sette beina høyt, bare høre på musikken, rett og slett. Her kommer altså selveste Lana Del Rey med en låt som heter Music to Watch Boys 2.

Del Rey, Music to Watch Boys 2. Vi endrer tempo litt grann. Vi stikker til Norge til Bidebell. Fra albumet Cricklewood Broadway har hun en låt som heter Poppy Burt Jones. Og det er akkurat som det høres ut, altså. Poppy Burt Jones. Hør på den lille historien her.

Det var først Biduel med Poppy Bird Jones, og nå fikk du på nye eventyr med jazztrioen Maridalen. Jeg synes det er noe fint med å lage sanger til de man er glad i. Her er det en låt av Dina Øgon som heter Mormor.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Du hører kanskje måkeskriket bak her. Det er fordi Dixon's Quiet Calling har en innspilling i juli, og det er varmt og godt, og da må vi lufte her i studio. Og da lufter vi via vinduet. Jeg håper det ikke blir for mye støy for deg. Uansett så er det jo musikken da, som skal være i fokus her. Jeg tenker at vi kjører Kanan med Harmonia.

Det var det norske bandet Kanan med Harmonia. Anbefaler å høre på de. Kanan med K, altså. Vi tar en tur sydover til Girma Bayene og Kalobe med Fekir Endekrar fra albumet Mistakes on Purpose. Litt etiopisk til kaffen.

Girma Beyene og Akale Hobe med Fakir Ende Krar. Vi fortsetter vi med Estra Collective og Yasmin Lacey, God Gave Me Feet for Dancing. Og her er det egentlig kanskje litt vanskelig å sitte stille, eller? Hva synes du?

God gave me feet for dancing med Ezra Collective og Jasmin Lacey. Yeah. Vi stikker over til Danmark og et band som heter Acey. Det en dansk-kurdisk vokalist som lager låter som dansk-kurdiske, men i en antaloiansk tradisjon. Ja, så la oss si vi drar en tur sånn til Danmark eller Tyrkia. Det i hvert fall juli og sommer, og du hører på Dixon's Quiet Calling på Radio Rakel. Her Ez Kevo Kim.

0: Why, why?
1: Og jeg sa jo med Kevo Kim. Altså, danset du til den her også, eller? I hvert fall beveget litt på det. Det altså sommermusikk her i Dixons Quiet Calling. Jeg spiller musikk fra sommerlistene mine. Og der altså den. Den annen låt som også på den lista Back on 74 med Jungle. Så her skal du få den fra albumet Vulcano.

Back on 74 med Jungle fikk du der. Og nå nærmer Dixon Squad Calling seg slutt for denne gang. Tusen hjertelig takk for at du hører på. Nå runder vi av med Jacob Collier, Mahalia og Ty Dolla Sign og All I Need.

Velkommen til Supersonen i sommer her på Radio Rakel. Denne deilige sommerdagen, det Rune av 53 som skal ta dere gjennom en time med dansmusikk. Og vi starter med Doris Ebong fra plata All I Need Is Your Love 1982, og låta heter Boogie Trip, kjøpt på Duckner Records på Rodeløkka. Anbefales god plattbutikk.

En liten tur på andre tanker, eller andre tanker fra Trinidad. En høvding derfra, en låt fra 1979 som heter River Come.

så skal vi til hjemlig og litt tristere greier. Altså det Sex Utahs featuring Ricky og oppbruddsplata The Book of Dreams. Her Work for 7 Days. Fantastisk.

det selveste Prince Farai fra platten hans under Heavy Manners 1980 og låta Shadow. Han ble jo skutt hjemme hos seg selv, og det var ikke fordi han var for mild.

Mary Afiusia har jeg spilt før, også denne låten her, I mamma og hjem, men da spilte jeg en slutt, og det fikk ikke med dere hele. Så her har vi denne fra 1975, Mary med The Cess Cultural Center Band.

Her kommer en låt uten et snev alvor, bare til å danse til. Det Instant Funk på Salsa Records, og låten heter I Got My Mind Made Up, og den en stor favoritt hos meg.

Number One. Her en remix av Captain Planet med de BB Horns, som jo en strålende orkester I seg selv. Og remixen fra 2020, men originalen fra 87.

Vi skal over til en av de beste vokalgruppene noensinne, Pointer Sisters, her fra en film I 1976 som heter Car Wash. Låta heter You Got to Believe, og jeg mener det Rolls-Royce som spiller instrumentene her.

med Francis Mberga, også kjent som Francis the Great, spilt inn i 77 i Paris. Francis, han jo bare barn på den tiden, men han opprinnelig fra Kamerun, og det mener han mye om. Det Rune A53 som har tatt igjennom denne timen her på Supersonen i sommer på Radio Rakel, og en av disse gangene så kommer jeg til å ha en

0: Du befinner deg i fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer i dur og moll. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn i kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Mitt navn Mia Habib, og jeg danser og koreograf. Jeg jobber i det frie scenekunstfeltet med samtidsdans og har base i Oslo. Hvor jeg har hatt base i mange år. Nå har jeg jo jobbet i det frie feltet mer eller mindre i over 20 år. Og jeg har jo ofte jobbet fra et hjørne, at jeg går i retning av det som interesserer meg. Og så ser jeg kanskje etterpå den røde tråden, eller hva det jeg egentlig har holdt på med. Og det jeg ser nå når jeg ser tilbake, egentlig fra jeg fortsatt gikk på Kunsthøgskolen i Oslo, er jo noe som går gjennom alle prosjektene, er det å være opptatt av veldig ulike former for kropper. Og jeg begynte vel liksom veldig tidlig, kanskje allerede på KIO, å stille meg spørsmålstegnet rundt, ikke sant, hva er den kroppen, og hvem er den kroppen som man ikke iscenesetter? Jeg tror jeg pleide å si når jeg var veldig ung, hvilken kropp er det som ikke står i scenelyset? Og så videre, ikke sant? Hva er den tabukroppen? Det gikk til spørsmålet, hva er den undertrykte kroppen? Så jeg begynte å gå inn i ulike spørsmål rundt kropp, som igjen leder til det å jobbe med fysikk, det å jobbe med bevegelse på forskjellige måter. Og det å jobbe med koreografi handler jo også om å jobbe med rom. Og rom kan du jo se på som en kontekst, som en sammenheng. Så jeg ble veldig opptatt av hvordan jeg kunne jobbe med rom og kropp, som for så vidt er det koreografer jobber med. Og spørsmålene som følger da når man for eksempel ser på den undertrykte kroppen, hva type rom, hva strukturer er det som gjør at denne kroppen er undertrykt? Og det var spørsmål som jeg hadde med meg egentlig fra begynnelsen av 20-årene. Spørsmål jeg hadde rundt egen identitet og oppvekst, som gjorde at det at jeg har en form for minoritetsbakgrunn, gjorde også at jeg stilte andre spørsmål i forhold til andre minoriteter, for eksempel i Norge. Disse spørsmålene kunne gå på liksom både historien til de nasjonale minoritetene i Norge, som jeg begynte å jobbe med allerede i 2004, men også selvfølgelig andre spørsmål rundt andre steder i verden, men også en sånn dyp kjærlighet for scenerommet da, og hva er det man kan gjøre i et scenerom, i motsetning til offentlig rom, og hva er det man kan gjøre i et offentlig rom, hvor det er mennesker som ikke ville funnet veien, for eksempel, til et scenerom. Så jeg kan nok si at på ulike måter så har dette her da gått videre til spørsmål om møter. Møter mellom ulike mennesker, det å gå og jobbe i ulike miljøer, og igjen da ulike rom. Kunne gå inn i og se på ulike virkelighetsoppfatninger, hvordan farger det ulike steder, miljøer, kropper, rom. Så dette med ulike virkelighetsoppfatninger, og hvordan de igjen blir formet av ulike politiske sammenhenger, for eksempel.
0: Fortell litt om disse ulike rommene. Jeg har jo vært med å løpe i sirkler foran Stortinget med deg, og da varmet vi opp i Jakob kirke, tror jeg, først, og så har jeg stått på scene, Dansens Hus, for eksempel. Du og Shazem Hindi har jo laget forestillinger hjemme hos folk også.
1: Fra disse forestillingene som kan være opp til 68 mennesker inne på en operascene, til noe som kan være en form for offentlig manifestasjon eller en form for protest ute i offentlig rom til det å gå inn i de private rommene som jeg gjør sammen med min palestinske nære samarbeidspartner og venn Jassem Hindi hvor vi drar hjem og gjør forestilling hjemme hos folk i bytte mot en middag. Og det tar oss egentlig ganske langt tilbake i tid. Vi begynte å jobbe sammen i Paris så vidt i 2005-2006. Og så bare reisen til Madagaskar, hvor vi jobbet sammen liksom ordentlig for første gang. Og det ble begynnelsen på et prosjekt som heter We Insist med en indisk-svensk danser. Vi kom til en festival i Marokko og skulle gjøre forestilling i et scenerom. Og der hadde teatersjefen et kunstnerisk konsept som han kalte dans contre nourriture, som da betyr dans mot mat på fransk, som var et konsept som han inviterte flere gjestekunstnere inn i, hvor vi ble, han hadde funnet noen familier, marokkanske familier, hvor vi skulle inn og danse hjemme hos folk i Marokko. Og da hadde han funnet to veldig, veldig ulike hjem. Det første hjemmet vi skulle inn i, det var en liten leilighet, en stor familie. Og det var en familie som ikke ser mye kunst. Og der ble vi invitert inn, Rani, Jassem og meg, til å holde en forestilling. Og det skulle være improvisert i sånn 20 minutter. Og så skulle det være da at denne vertsfamilien skulle diske opp en middag etterpå. Og de kunne invitere hvem de ville. Så jeg husker det som at det var naboer og familie, og det var fullt hus og stor fest. Og så viste det seg at han hadde funnet en familie til oss i Marrakesh, hvor mannen var muslim og konen var jødisk. Og den kombinasjonen av et ektepar, det hadde han funnet til oss fordi han visste at Jassem var palestiner, og han visste at jeg var jødisk med israelsk far. Det ble en veldig sterk og fin opplevelse å gjøre, og ikke minst det å gjøre scenekunst og samtidskunst hjemme hos noen, og hos noen som ikke ser så mye kunst. Som da ble en sånn stor kontrast til det andre hjemmet i Marrakesh, som var en kjent filmregissør, det var et mannlig par, en kjent filmregissør som var sammen med en kjent klesdesigner. Og de hadde et ekstremt stort hus, og de hadde invitert en venninne, og så var det en kokk som lagde middag til oss etter forestillingen. Og på en måte større kontrast kunne du liksom ikke få. Og de samtalene vi hadde i begge disse hjemmene, hva er det som rører seg i Marrakesh? Hva er det disse menneskene jobber med og tenker på? Pluss at da ble jo på en måte de vår familie da, som kom for å se forestillingen, så plutselig så hadde vi liksom gode venner i publikum i Marrakesh. Fordi når du har vært hjemme hos noen og danst under noen sitt stuebord, så får man et nytt type forhold resten av livet. Dette bestemte vi å stå for å gjøre. Så vi spurte Tofik i Marrakesh, kan vi få låne dette konseptet av deg? Og siden det så har vi jo gjort ulike steder i verden. Og så på et punkt så tok Jassem og meg det med til Nord-Norge og brukte det faktisk også som en metode for å få i gang samtaler med mennesker om kanskje ting man vanligvis ikke snakker så mye om. Så vi begynte å gjøre improviserte forestillinger som kunne ta med inn noen litt tyngre tematikker, som gjorde at man da rundt middagsbordet begynte å snakke om ganske heftige ting. Jeg husker vi gjorde forestilling hjemme hos nåværende sametingspresident Silje Motka, og det var noe i vår forestilling som gjorde at noe av det første du begynte å snakke med oss om rundt middagen var heksebrenningene som foregikk i Finnmark, selvfølgelig veldig lenge siden. Men dette har jo blitt en måte for oss å kunne, nå i Norge så kaller vi det for en form for fragmentert historie om Norge, en måte å forstå disse ulike historiene. Det finnes ikke én historie om et sted. Hvem er det som opplever det? Fra hvilke perspektiver? Og det holder vi nå på med videre faktisk i Hedmark. Og en av de gruppene vi også har jobbet mye med i Finnmark og nå i Hedmark er også å se på de nasjonale minoritetene og hva historier er det som kommer opp da, ikke sant? Hjemme er jo noe av det som skal være noe av det tryggeste vi har, og for mange det som mest kjent, og så gjør man på en måte det ukjent. Og der kan man stille spørsmål rundt hva gjestfrihet? Hvordan tar man imot en gjest? Hva det å være den fremmede? Vi jobber jo mye med ideen om den fremmede, prosjektet The Stranger Within. Jasse med meg jobber jo også i prosjekter sånn som det du var med i, A Song 2, som var på store scenen på Dansens Hus. Hvor publikum sitter i salen og vi gjør store forestillinger på en scene. Og det å kjenne på det gapet, dette jo da et eksempel på to veldig ulike rom, som kan ha helt ulike funksjoner. Når du drar hjem til noen, så får du de nære samtalene, og du kan forstå noe som ligger bakenfor, og på den måten kan man forstå mer om en, ja, en sosial, en politisk, en historisk sammenheng. Men sånn som på Dansens Hus, så kan man kanskje snakke på en annen måte, fordi man snakker til en stor gruppe av et publikum, da.
2: For God's sake, hold your tongue and

stupid face. Altså, sånn som så i Hedmark så har vi jo vært ulike steder på Finnskogen, som jo har sin egen historie. Og der er det jo nærliggende for mange selvfølgelig å tenke på skogfinnene, som har jo gått inn i den skogfinske historien. Men der har man jo også mye av historien til de reisende, eller som gjerne kan kalle seg selv for tatere, som også har en veldig sterk historie i Hedmark og også i Finnskogen. Og i Finnskogen så finner man jo også flyktruter fra 2. verdenskrig. For eksempel det vi ikke visste var jo at det er historier om for eksempel en jødisk kjøpmann som var veldig fattig og som ja, beveget seg i Finnskogen og handlet med lokalbefolkning, og som faktisk ble tatt inn av lokal politi og faktisk til 20. og sist sendt til Auschwitz. Hvis man liksom bare for eksempel ser på Finnskogen, som jo en liten del av Hedmark da, og se på de lagene av historie og hvordan disse ulike lagene av historie, men også forholdet mellom norske bønder som var der, mellom skogfinske bønder, viktigheten av treverk og trevirke fra Hedmark til Oslo, altså denne, eller Kristiania, den handels, hva det har betydd da, for utviklingen der. Kommer man lenger opp i Hedmark, så har man jo de sørligste samene, ikke sant? Og da kan man jo bevege seg egentlig ut av Hedmark opp til Røros, som har betydd veldig mye for Nord-Østerdalen. Så det er jo en interessant, på en måte, et område både å se på, ja, hvordan naturen gir retning for industri, linjer av økonomi, men også på en måte hvordan disse egentlig ganske konstruerte grensene, for eksempel mellom Norge og Sverige, for mange av disse grupperne ikke har vært grenser, og ikke, der har man på en måte hatt en helt annen betydning av det, og det andre grenser som egentlig har vært de viktige. Man har ikke vært helt sør-sør i Hedmark enda, man har ikke vært nede i Odalen og sånn, men liksom vært oppover da, og det vi synes er spennende er jo å se på hvordan et område kan bli et forstørrelsesglass på å forstå større politiske og historiske linjer. Og det stiller jo interessante spørsmål rundt statsdannelse, forståelse av identitet, hvilke traumer ligger begravd i jorden, snakker vi jo mye om. Og i Hedmark så er det jo også interessant fordi man har en veldig sterk, i noen områder har en veldig sterk bevissthet rundt arbeiderklassen, men så har man også, ikke sant, dette forholdet til de rike storbøndene, hvor noen var nazisympatisører under 2. verdenskrig, for eksempel. Så det tror jeg overrasker oss hvor mange lag man finner på et sted når man begynner å gå inn i det. Og man har jo bare, liksom, tror jeg, skrapt på overflaten. Og så kommer vi liksom til Tynset og skjønner at her har det liksom vært en anarkist tidsskrift med blant annet Arne Garborg i spissen og en indisk filosof som heter Baral, som plutselig dukket opp og ville bo i Alvdal. Man vil jo se hva som skjedde på Tynset av tenkning, var knyttet liksom rett til internasjonale politiske bevegelser. Og som når man for eksempel ser på den skogfinske poeten Åsta Holt, som var jo en del av liksom en politisk og kommunistisk tenkning på liksom internasjonalt nivå, men som også var en drivkraft i å ta vare på og sette lys på skogfinske kultur.

0: nå når vi er i Hedmark og gjør disse forestillingene hjemme hos folk, så har vi for eksempel med oss dikt inn i forestillingen. Og et av de diktene vi leser mye, et av flere da, det er et dikt som er skrevet av Åsta Holt, denne skogfinske poeten. Og det heter da Minne om framtida 2. Hukser du den fæle tida vi levde under før? Skjønner du i dag hos vi helt barbariet ut? Krig, rusting, terror, fangeleger, flyktningleger, dødsleger, svolt, mishandling, streiker, boikott. Uendelig kamp mellom de som åtte og de som ikke åtte. Og vi som satt her og trodde oss trygge. Vi messa i kor. Og vi har det så godt. Vi er en velferdsstat. Men alle slåss for å få det enda bedre. Jord og luft vart forgifta, selv i fredstid. Til en dag, da alles hånd var løft mot alle, og ingen lenger helte ut. Da ei endring laut skje, før vi miste siste rest av vilje til å overleve. Da reiste vi oss, trøyte til døden, av terror og gift og blod, og vakla ut med vår siste vilje og vår siste von og sa nei. Sånn som jeg begynte å reise i Nord-Norge i 2017, så var jeg akkurat ferdig som danser i Carte Blanche, som jo er Norges nasjonale kompani for samtidsdans. Og da husker jeg at en del av de som hadde invitert oss, de var jo helt i fyr og flamme, for nå skulle liksom komme en danser fra Carte Blanche og danse i stua. Og sammen med det så kom det vel kanskje en forventning om at her skulle det liksom være et eller annet utenom det vanlige, litt, og litt imponerende. Mens det vi jobber aktivt med når vi går inn i disse husene, det er å jobbe oss nesten inn mot det som er litt rart, og gjerne av og til nesten litt sånn ubehagelig, for det er i alle dager, hva er det de holder på med i huset mitt? Og noe av det vi jobber med da er jo på en måte at det blir såpass utenom det vanlige, og såpass på en måte uventet, at samtalen etterpå også starter fra et uventet sted, fordi man vet virkelig ikke helt hvilken fot man skal stå på etter den forestillingen. Selvfølgelig alt innenfor liksom, skikk og bruk, for vi er jo gjester i et hus, så vi har jo våre retningslinjer på hvordan vi kan lese, hva vi kan gjøre i et hus og ikke. Så det er noe med at samtalen allerede starter på et, la oss si, et fremmed sted. Og så er det jo noe interessant vi har lagt merke til, og det er jo, for i mange sammenhenger så kan man jo ha invitert inn vennene sine, for eksempel, til å se dette her og til middag. Og det kan være venner som kjenner hverandre veldig godt. Og det man opplever er jo, når den fremmede kommer inn, så kan du si noe til den fremmede som du ikke kanskje sier til de du ser hver dag. Hva er bedre enn å fortelle hemmelighetene dine til en fremmed? Tenk alt det man kan si til den personen man møter på tog, som man aldri skal møte igjen, og så sitter man der i 20 timer. Og så sier man ha det og går ut i verden.
1: Jeg elsker sånne møter, sånn menneskemøter, hvor man ikke har den bakgrunnen som man har ellers i de nære.
0: Det er så mye potensial i det. Og det har vi jo sett flere ganger, og sånn som en gang i Nord-Norge så opplevde vi jo en venngjeng hvor det var en som for første gang fortalte at hun var kvensk. Og da kommer vi jo inn på det du snakker om her også, med taushetskultur, ikke sant, og nedarvet traumer og så videre. Og det har vi jo også opplevd i Hedmark, at noen som har skogfinsk herkomst egentlig ikke snakker om det. Og så blir det åpnet et rom hvor det kan bli et samtaleemne. Så det er jo noen aspekter. Og dette her med, ideen om en hemmelighet, altså hva slags hemmelighet sier du til den fremmede, det jo også interessant for å se på hvilken funktion kan den fremmede eller det fremmede ha. Og da kan vi jo trekke det langt og si, ikke sant, verdien av at mennesker flytter på seg, og verdien av at man skal ikke lukke grensene, om grensene huset ditt, eller landet ditt, eller hva det eller kontinentet ditt. Så verdien av den fremmede som kommer inn med et annet perspektiv, en annen lytting, men som også kommer inn som en type forstyrrelse. Hvis man tenker på et rom også som en struktur eller som et system, så jo liksom ideen om hvordan kan endring skje, for eksempel. Ideen om at endring også kan skje gjennom en form for forstyrrelse eller intervensjon, ikke sant? Og det liker jeg alltid å tenke på når vi jobber med kunst, og faktisk også når jeg lager stykker for scenen. Hva forstyrrelsen? Hva det som gjør at noe kan ristes litt i? Som gjør at vi kan tenke litt annerledes, eller stille et spørsmål litt annerledes, eller ha en samtale på en annen måte.

0: bare preger kultur og den bagasjen vi har individuelt eller kollektivt I forhold til hvor vi men så har vi også noe som går på tvers og egentlig også på tvers av tid og sted. Nå har jeg akkurat jobbet I to år med et prosjekt hvor vi, som heter Psychedelic Cave hvor vi har vært og reist inn I huler og sett på hulemalerier I Frankrike og Italia og langs kysten I Norge og da har vi reist med en arkeolog som også en av de arkeologene I Norge som har funnet hulemalerier her I Norge og det som ble så sterkt for meg som han fortsetter å si hver gang vi snakker om dette her for da ser han på hulemalerier som 17 000 år gamle ikke sant over 30 000 år gamle her I Norge de jo ikke så gamle da men med et par tusen år gamle og når han minner oss på at det det samme menneske som har skapt de hulemaleriene det den samme kroppen den samme fysikken sånn at for å forstå noe av hva det var å være I en hule den gangen så faktisk en måte å forstå det på å bare gå inn og være der selv med din egen kropp fordi vi har akkurat det samme det akkurat den samme fysiologien I dag som reagerer på for eksempel trange rom, ikke sant? Hva det iboende av klaustrofobi? Hjernen produserer noe I møte med ekstremt mørke. Så I dette her med nærhet så synes jeg det veldig, veldig spennende å jobbe med kropp, fordi kropp noe vi I hvert fall inntil videre alle har. og den går på tvers av tid og sted, både rent sånn geografisk, men også, det derfor jeg også nevner disse menneskene som for tusenvis, tusenvis og tusenvis av år siden har lagt disse hulemaleriene. Så det gjennom kroppen vår og gjennom fysikken vår, så kan vi forstå noe om andre. Så det å være I kontakt med sin egen kropp, det tror jeg også liksom ganske avgjørende, for eksempel når vi snakker om empati, som vi selvfølgelig vet jo egentlig livsviktig å ha, da.
1: Du har jo testet ut ganske dramatisk selv hvordan det, hva det gjør med deg.
0: Jo, det har jeg. Fordi altså resultatet av denne prosessen har jo da blitt en forestilling som hadde premiere på I høst på Dansens Hus, som jo en forestilling hvor publikum og oss utøvere I totalt mørke. Og da har vi hatt en lysdesigner og masse lysteknikere som har jobbet en uke med å gjøre en black box svart. For mørke og mørke ikke det samme. Vi har jo skjønt hvor mye lys som produseres når alt avskrudd I et rom. De har brukt dagvis og dagvis på å dekke over de underligste små ting. Og da kommer man jo inn I et type mørke som veldig få mennesker I vår tid, I den vestlige verden, opplever dette totale mørket, som du også får når du går langt inn I huler. Så som en del av min prosess, det jo mye å si om det stykket og hva det handler om, men som en del av det var jo å oppleve mørket, og det å være I mørket selv. Så jeg skulle da være I en hule, hadde jeg bestemt meg for, som også hadde vært et bosted for de tidligste menneskene på Lekka I Nord-Trøndelag. Så det var et arkeologisk funnsted, og det en bostedshule. Og der skulle jeg da være, der inne hadde jeg bestemt meg for, alene I 3 dager og 3 netter. Og så historien sånn at jeg var der I 26 timer, fordi at det kom kjempemye regn på utsiden, som lagte den lille bekken inn I hulen, veldig høylytt. Og når man da stenger synet, og jeg var jo dekket fra topp til tå med utrolig varme klær, for jeg kunne jo ikke lage bål inni der. Så når man da har dekket til på en måte all hud på kroppen sin, og man ikke ser noe, så man har på en måte også utelukket den sansen. Og så det denne veldig spesielle lukten som I en hule. Og så når man da også på en måte får hørselen egentlig tildekket av en sånn pågående

alle de metodene jeg trodde skulle hjelpe. Ikke hjelp. Jeg tenkte jo at det her hjelper å meditere, her hjelper det å puste, her hjelper det kanskje å liksom trykke litt på kroppen sin, ikke sant? For at det er jo et, noe man snakker om i mørket, at man kan føle at man opphører, grensene mellom kropp og det som er rundt opphører. Grensene, du viskes ut på en måte, så det kan hjelpe å ta på kroppen sin, jeg er her. Ingenting av det hjalp da, når jeg liksom hadde vært der inne lenge. Og så tenkte jeg at jeg skulle hjelpe å spise, gjøre noe fysisk på den måten. Altså jeg aktiverte enda en sans, så når det ble liksom fullt av mat i spiserøret mitt, og ørene mine var fylt og alt, så fikk jeg, følte jeg at jeg ikke fikk puste. Så spising var en veldig dårlig idé. Så det, som, det eneste som hjalp, og det er jo helt sånn absurd å si offentlig, men det som hjalp var, fordi det var et arkeologisk funnsted, dette er en litt sånn fun fact, så måtte alt som kom ut av meg, det å gå på do, det måtte jo skje i bokser, for at du kan ikke legge igjen noe der. Så det krevde jo liksom veldig mye konsentrasjon og planlegging og koordinasjon. Så jeg fant ut at det som hjalp, det var å være ekstremt konsentrert på å gå på do. Så hver gang jeg var på vei til å få et sånn helt klaustrofobisk anfall, så tenkte jeg, nå må jeg vel, kanskje jeg skal prøve å gå på do. Så det var veldig interessant for meg, sånn, hva er veien inn til kroppen, og hva er det å være til stede i egen kropp i ulike sammenhenger. Men dette med de hulene, som da er interessant, er jo at, dette har jo da snakket mye med arkeologen om, for dette er det jo, såkalte huleboere som, og folk som jobber mye i huler, alle har kjent på klaustrofobi. Og når man ser tilbake i ulike kulturer på det som er veldig vakkert og fascinerende med hulene, som handler om det at huler har vært ikke bare bosteder, men det har vært steder for ritualer og mye, ikke sant, for overgangsritualer eller ritualer som handler om at du går inn med den du er og din identitet og din pakke, og så har hulen den transformerende kraften, eller mørke, det kan være både hulen og mørke, med at du kommer ut som ny, eller det at du kan se verden på nytt, kanskje du kan løse noen problemer, du kan se et lys da, et nytt type lys i dette mørket. Nå var jo huleprosjektet planlagt også, for eksempel før 7. oktober, men det var jo ikke det at alt startet med 7. oktober, og med den økningen av autoritære krefter, vi ser på klimautfordringer, altså det er så mye, og etter 7. oktober også, og folkemordet i Gaza, så den følelsen av et type mørke som vi er i, men også ideen om et mørke som kan transformere, og et mørke som kan få oss til å se på nytt. Så ideen om hulen er egentlig som et renselsested. Så da når man ser på historisk disse menneskene som har vært der inne uten egentlig, har ikke hatt lommelykter og den type ting, det har vært noen blafrende lys, så er det jo teorier, alt er jo spekulasjon, for man kan ikke spørre dem, men det er jo at denne klaustrofobien og disse spørsmålene, og kanskje også frykten som kan oppstå i det ukjente, og mørket er det ukjente, så har man jo i ulike kulturer da historien om at hulen er veien til annen verdenen, hulen er veien, åpningen og kanalen til andre verdener, denne kanalen inn til jordens indre, men den kan også huse onde krefter, man vet ikke hvem som er der inne. Og dette her går jo også gjennom kroppen, det at vi er inne i det ukjente med vår egen kropp, og opplever våre egne sanser på en helt annen måte, fordi vi ikke ser noe. Så det er det liksom mye som har trigget meg med hulene, og som har gitt stor mening i denne tiden. Samtidig så ser vi for eksempel filmen No Other Land, hvor vi ser at denne utdrivelsen av lokalbefolkning av palestinere i Masafa Yatta, hvor man ser, ikke sant, folk som har flyttet inn i huler, fordi at husene
blir revet ned og flata med jorden av det israelske militæret. Det finns ju historier I Norge under andra världskrig med folk som måtte bo I hulor. Så hulen också som ett hemmested. Så det är också att mens man på något sätt mens jag

0: inn I denne hulen og både kjenne på redsel og klaustrofobi, men også på en måte noen øyeblikk av nesten sånn jeg vil si en sånn form for spirituell opplevelse og en følelse at hulen utenfor tid og sted som på en måte også jeg opplevde gir en slags form for trøst hulen som sted for ritualer og for transformasjon så jo også da hulen andre steder og I andre sammenhenger bare et hjemmested eller et overlevelsested for en unntakstilstand så med alle de lagene også da, så gjorde det mye for meg når jeg var I den hulen
1: vi kommer jo fra en hule
0: ja, det gjør vi også
1: ligget I en hule og kommet ut I verden på et tidspunkt.
0: Ja, og det veldig spennende at du sier, fordi at når vi begynte med dette huleprosjektet, så tenkte jeg liksom, ja, her skal alle få være med denne sagt, her det uansett gender. Altså, da snakker jeg ikke om publikum, men om utøvere. Ja, når jeg brukte litt tid på dette her selv, så skjønte jeg at jeg ville ha mennesker med livmor som utøvere. Fordi det ble et eller annet veldig sterkt med denne livmoren og disse hulene som også bærer ikke sant, man snakker om menneskets første kunst ikke sant, I disse hulemaleriene, så det noe med disse begynnelsene som jobber også veldig mye med det kvinnelige faktisk I det med det som jeg tror man fortsatt tenker på som et mirakel hver gang det kommer et lite menneske ut av en kropp altså det jo bare helt vanvittig
1: Det jo det mest konkrete fredsarbeidet man kan gjøre på en måte, å ta omsorg for liv. Og så det kan jo ses I utvidet forstand.
0: Ja, det får meg jo også å tenke på hvordan virkelighetsoppfatninger og ideologi, og til og med farge synet vårt på barn, hvordan barn plutselig ikke blir sett på som uskyldige. Hvordan barn blir sett på som potensiell fare. Og det har vi jo sett veldig mye av nå de siste årene. Hvor man på en side hører stemmer som snakker om ikke sant, at det finnes ingen uskyldige I Gaza. Og til og med ungene liksom, potensielle Hamas-krigere. Så hvor man liksom går veldig langt I på en måte med når kan man snakke om et menneske som et menneske og andre veien, ikke sant at ja, og israelske barn ikke uskyldige for at de skal alle inn I militæret, og da kommer diskusjonen med hva en sivil da ikke sant, altså nå det jo helt tydelige internasjonal lov har jo tydelige definisjoner på det men når man hører disse stemmene, ikke sant og det kommer jo også interessante diskusjoner synes jeg rundt dette her med barn av IS krigere Så dette her med liksom, hva et menneske, og hvordan ser forbi ideologi, det ikke bare en tom setning, det jo noe vi ser blir brukt fra så mange vinkler I disse dager. Mm.

0: det som skjer politisk i verden i dag, og alle disse grusomhetene, og alle disse traumene, alt det som setter seg i generasjoner som følge av det vi er vitne til. Du har et rituale som du hadde i fjor, vel, før jul. Samkomme.
1: Ja, samkomme. Det var oktober 2024 på Yom Kippur, som jo en jødisk høytid, hvor man går inn i dette her rundt, altså tematikker rundt forsoning. Og dette ritualet, det var absolutt et sørgerituale. Og det kom jo fra spørsmål som jeg stilte og hadde stilt det siste året, med på en måte, hvem er jeg som kunstner? Hvor har kunsten en plass? Har dansen en plass? Hvorfor i alle dager skal vi lage forestillinger? Hvorfor i alle dager skal vi gå og se på at noen danser når det som skjer er så grusomt? Jeg tok jo noen steg tilbake og egentlig holdt mest på med aktivisme og politikk, hvis du kan si det sånn, og gikk liksom og prøvde å kjenne litt på, men hva er kunsten nå? På et punkt så kjente jeg at men det kunsten kan komme inn med her, er jo også en form for mykere rom, eller rom hvor man kan kanskje holde ulikhet, eller hvor man kan stille spørsmål. Også rom som kan jobbe på en annen måte enn kanskje det som man forbinder med litt mer sånn tradisjonelle aktivistiske rom, eller protestrom.

Jeg kaller det ikke bare et sørgeritual, men jeg kaller det for et forsøk. Et forsøk fordi et forsøk kan feile. Og det føltes som at her må man også ta sjansen på at noe kan feile på den måten at det ikke er sikkert at det går. Men spørsmålet var, kan man komme sammen og holde hverandres sorg i ulikhet? En følelse av at vi lever i en tid med så mye sorg, med liksom vi svømmer i sorg, men sorgen er ikke den samme. Og kan vi i det hele tatt møtes på tvers av ulike sorger, en liten sorg, en stor sorg, en tragisk sorg, en uerkjent sorg? Og ikke minst, går det an å stå i samme rom med sin sorg når man ser på det som at sorgen min er forvoldt av deg eller av noen du representerer? Kan man da stå i samme rom om kanskje det bare er en time? Så dette ble jo et spørsmål som også krevde en veldig spesifikk prosess. Jeg forstod at hvis dette sørgeritualet skal opp, så er det helt avhengig av stedet det er på. Det er ikke en pakke du bare kan liksom slippe ned i hvilken som helst kontekst. Man må forstå byen man er i, man må forstå stedet man velger, man må forstå mennesken man inviterer inn. Og her var det jo da en invitasjon til et publikum i offentlig rom. I Trondheim så gjorde vi på Olavfestdagene utenfor Vår Frue kirke. Og i Oslo gjorde vi det faktisk utenfor Jakob kirke. Og sånn sett så er det jo litt tilfeldig at det var utenfor kirker. Men det var noe med at det var plasser i offentlig rom som både var såpass offentlig og var på steder hvor det er mange som går forbi. Det var et poeng. Men samtidig så er det et sted som kan ha sin egen konsentrasjon, og la oss kalle det for intimitet på en eller annen måte da. Og dette ritualet bæres fram av syngende stemmer, av sanger. Det var ulike sangere i Trondheim og i Oslo, men mennesker, altså det er sangere, og så er det mennesker som er med, du kan på en måte si mennesker som er med og holder ritualet og som driver det fram. Og for meg var det viktig at den gruppen med mennesker var mennesker som på ulik måte har erfaring fra tvungen migrasjon. Flere som har erfaring med ulike folkemord. Så av sangere så hadde vi for eksempel, både i Oslo og Trondheim, så var det palestinske sanger. Det var sanger på jiddisch, altså jødiske sanger. Det var kurdiske sanger på et sted. Vi hadde sanger fra Afghanistan, og så videre. Og hvordan sangen også på en måte går forbi ord, og er noe som kan holde oss på en eller annen måte, der vi står i sirkelen, men som også kan få tak i liksom, gå inn i hjertene våre da, og gå forbi analyseredskapene våre, og inn i følelsene våre. Og så er ritualet rett og slett det at man inviteres til å skrive ned en sorg på en lapp som man er villig til, altså anonymt, som man er villig til at noen andre etterpå leser høyt i en mikrofon, som da kan høres i dette offentlige rommet. Det er jo da over 100 lapper. Så leser man noen annen sorg opp, og så går man inn og brenner denne sorgen på et bål. Og dette skjer jo da akkomponert av sanger. Men noe viktig som jeg mente var avgjørende, jeg lagte dette her sammen med en israelsk regissør som bor og jobber i Berlin, Ariel Ashbel. Og det som jeg tror var veldig, veldig viktig for det ritualet, det er på en måte rammene som settes helt i starten. Så jeg leser en del ting i begynnelsen, og noe av det jeg sier er noen av oss som står her i dag har familie og venner som har blitt drept av andre. Noen av oss som står her i dag har familie og venner som har drept hverandre. Og noen av oss som står her i dag har familie og venner som har drept andre. Og noen av oss som står her i dag har familie og venner som har tatt sitt eget liv. Og det var liksom viktig å si, og da visste jeg at det stemmer. Fordi i den gruppen av mennesker som da er den sammensatte gruppen allerede i det kunstneriske teamet, så er det en kombinasjon der. Og da peker man ikke på hvem man mener har gjort hva eller hva, men det er noe med å si
si det med en gang, sånn at hvis du som deltaker ikke klar for å stå og høre på sorgen til en som du kanskje ser på og representerer noen som du tenker har drept dine, så blir det allerede sagt I begynnelsen, og da kan du velge å gå. Fordi jeg tror ikke alltid det tid og sted for å stå og holde et sånt rom av ulike sorger I en såpass intens tid som vi lever I. Men for noen så kan det være akkurat det de trenger. Å føle at de klarer å stå der et øyeblikk. Og det var en tilbakemelding jeg fikk fra blant annet folk som har gjennomlevd folkemord, og de snakket om hvordan de opplevde at det liksom da noen mennesker som representerer noen grupper som du rett og slett ikke klarer å forholde deg til. Og man skjønner jo at det ikke det mennesket som har utført dette her, men det noe som har blitt så hardt inni deg, for at det så vondt. Og det en så stor sorg, så stor fortvilelse. Og de pratet om at det å stå I den sirkelen, om enn bare for et øyeblikk, så var det som om noe mykna opp I de igjen. Det løfta de på en eller annen måte. Når man sier løfta de, eller noe mykna opp, så det jo viktig å si at dette ritualet det jo ikke da for at man skal gå ut etterpå og tenke at nå alt bra. Man skal jo fortsette å jobbe for den endringen, eller for at noe forferdelig skal stoppe. Og også å si at dette ritualet forsøke å unngå forvirringen av at man kan komme på å tenke at dette betyr at alle like I, hvis man ikke sant, trekker linjer til en politisk konflikt og sier å, her har du en israeler og en palestiner, her det to like sider, så vil jo jeg si nei, det uproporsjonalt, helt klart. Men det å måle sorg, sorgene, den kan ikke måles. Så akkurat derfor så kunne samkommet kunne finne sted I Norge, men for eksempel samkommet I den formen det har nå, den klarer ikke jeg å se I et land hvor man for eksempel ikke får lov å gå I en offentlig protest, for eksempel med et palestinaflagg. Noe vi vet at ikke sant, I Tyskland, mange andre steder, så det problematisk. Og da tror jeg at et sånt ritual ville blitt vanskelig, mens I Norge så føltes det som at ja, her får man ytre seg offentlig og politisk, og da kan man også åpne for et annet rom som sorgen, som kan handle om altså, alle mulige tematikker. Nå nevnte jo jeg spesifikt dette da, men det vel også fordi det jo det jeg mye jobber med gjennom den gruppen jeg også jobber med, som heter Jødiske stemmer for rettferdig fred.

0: forskjellen på å for eksempel sørge over noe når du på en måte tenker at det ligger bak deg når det over, og hvor rommet for å sørge når noe pågående, sånn som for eksempel folkemordet i Gaza, og at der kjenner man på ulike ting, at det å få et lite øyeblikk til å sørge før man går videre i kampen for å få det stoppet, det kan være riktig for noen, mens for andre så kan det være helt sånn, vi har ikke tid til å sørge, det ikke det vi skal gjøre nå, vi må vente. Som danser og koreograf så har jeg jo liksom beveget meg i veldig mange deler av verden, og jeg hadde i en del år en kjæreste fra Soweto som hadde vokst opp under apartheid, og jeg var jo med han hjem og var jo ukevis i Soweto uten egentlig å se noen andre hvite mennesker. Og den eldre generasjonen der, altså hans onkler for eksempel, jeg kunne være i samme hus som de, og de kunne ikke være i samme rom som meg, de sa ikke hei, de kunne ikke spise mat når jeg lagde. Og det forsto jeg. Og kjæresten min fortalte meg at de hadde vært fengslet, og hadde den ekstremt sterke historien. Og da er det jo det arbeidet som ligger hos meg, å forstå at her så er jeg ikke først Mia, eller først kjæresten hans. Altså, her er jeg først hvit. Alle vet, de og meg, det er ikke jeg som har gjort dette her. Men jeg representerer den historien i kraft av, i dette tilfellet, å være hvit. Jeg tror det er ganske menneskelig å kjenne på at nei, det er urettferdig, man får lyst til å reagere på det, man får lyst til å finne en eller annen tale for å liksom si at nei, men sånn kan det ikke være. Men der ligger det et arbeid i å godta hva du representerer, og så heller jobbe med det. Og det er jo en øvelse som jeg også har fått veldig mye i kraft av å være halvt israelsk, faktisk også i kraft av å være jødisk, som jo en annen historie, for da kan man også gå inn på diskusjon, ikke sant, rundt antisemitisme, men i hvert fall i kraft av å representere, la oss si, israeleren på en eller annen måte da. Og forstå at selv om jeg står for sånn, sånn og sånn, i noen sammenhenger, og spesielt, la oss si, inne på Vestbredden, eller i rent palestinske sammenhenger, så ikke pro-palestinske, men palestinske sammenhenger, så er det også en jobb med å godta at dette er det jeg leser som. Nå representerer jeg undertrykkeren, jeg representerer soldaten, jeg representerer okkupanten, og på en måte ikke prøve å liksom aggressivt gå imot den representasjonen, men heller å forstå hvor kommer det fra, hvem er jeg i denne sammenhengen. Så det er jo noe som også er viktig når man jobber med kunst, å forstå at kunstneren er heller ikke en sånn objektiv stemme. Kunstneren kommer alltid fra noe, og jeg representerer noe. Og det å forstå det, eller det å være en kunstner med et arabisk etternavn, det har også en pakke med seg, som å forstå at her betyr man kanskje noe for en minoritet i Norge, som jo kan være en stor minoritet i Norge med arabiske etternavn, som opplever enorm diskriminering på grunn av det. Og det å liksom forstå at det å da ha det etternavnet og stå på en stor plakat på forskjellige teatre, det har en signaleffekt som er viktig, uavhengig av hvem på en måte jeg er utover det.
1: Takk for at du sier det, for dette her synes jeg vi som norsk majoritetsbefolkning bør ta inn over oss.
0: Og da vil jeg si takk for at du sier det, for det er jeg helt enig med deg i. Og det har jeg tenkt mye på i forhold til norsk historie med blant annet jødene, hvor Norge har vært medskyldig i et folkemord, hvor jeg tror nordmenn flest i vår generasjon tenker at ja, men dette hadde ikke med noe med å gjøre. Men da er det jo akkurat det. Hvem er det du at du er en del av noe større da? Det eneste jeg vil legge til, og det er jo begrepet fred, det er jo så stort. Jeg har selv for eksempel aldri tenkt meg inn i fredsarbeid, eller ikke sant? Altså, jeg tenker fort liksom, ja, det er en NGO liksom, som jobber på bakken i et eller annet konfliktområde. Så jeg har jo vært mer opptatt av på en måte, hva er det nesten sånn mikropolitiske man kan jobbe med, og hva er møtene, og hva er det som er mulig? Så jeg kanskje tenkte mer som sånn, at vi som dansere og koreografer, at vi på en måte kan gjennom kroppen da, I noen verktøy I ulike sammenhenger til ulike mennesker og verktøy hvordan de beveger seg. Og kanskje det selvfølgelig har en sånn ripple-effekt og kan ha noe med fred å gjøre, men, men akkurat begrepet fred, det akkurat som det så stort at jeg ikke... Jeg har ikke gått så langt inn I det. Og så det klart at de jødiske stemmer for rettferdig fred, så diskuterer vi jo hva fred versus rettferdig fred. Det kan jo ligge mye uproporsjonal maktbruk I å holde en fred. Så det synes jeg også en interessant diskusjon da, som vi jo selvfølgelig kan ha en annen gang.
2: Du har hørt min samtale med Mia Habib, danser og koreograf, og en av initiativtakerne I jødiske stemmer for rettferdig fred. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekker tolker John Donnes tekst No man is an island.

0: always reason to panic. På abstinens hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

Det var tre fluer I feite fluer I et smekk, kan man si. Gamlis-bandet Buffalo Daughter, som jeg begynte å følge selv, Morten her på Abstinens. Katarina følger nøye med på en litt sånn ukonsentrert herremann som sitter her bak mot. Mikrofonen. Vi har hørt tre låter av Buffalo Daughter, et band som jeg vil absolutt følge med på, hvis jeg var dere, hvis det går an å følge med på dem lenger. Jeg håper jo, forresten, den første låta vi startet med I dag, den fra en, hva skal man si, oppkommende skive, upcoming, Katarina, kan du spytte inn et ord? Hva upcoming? En kommende skive. Ja, ja, herregud. Trenger ikke gjøre det så vanskelig. Men nok om de. Jeg håper de kommer til Norge. De kommer seg sjelden ut av Japan. De har, hvis man, ja, det virker som de spiller for fulle hus både her og der. Men Japan ganske langt. Jeg håper de kommer til Europa med denne nye platen som tar for seg emner som verdens undergang og krig og andre aktuelle ting. Men nå det jo faktisk sommer, og det virker som folk har glemt alt sin VM. Personlig ikke det. Jeg synes det mange fine farger å se på. Og av og til noen spreke gutter som har prøvd på banen. Men jeg har alltid lurt på hvorfor man ikke introduserer to baller I fotball-VM. Og det tror jeg hadde gjort. Jeg vet ikke, det noen som hadde gjort mannfolk redde, at det hadde vært liksom, plutselig you playing with two balls, det blir litt gøy kanskje, jeg vet ikke. Jeg synes det hadde vært veldig morsomt, jeg gjør ikke nære fotball, jeg synes det kan være gøy selv, ja, å se på det, så akkurat som det noe viktig å vite. Men uansett, vi skal ikke ha gjester I dag, vi har den månedlige vi hadde jo Geir Haraldseth to ganger på rad fordi han som alle andre må gjennom denne to delers akten for å komme til del tre. Jeg liker å ha gjester flere ganger og bruker ofte veldig lang tid på å intervjue dem, stakkars. Men jeg hadde det kjempehyggelig med Geir Haraldseth og håper dere kommer for å sette denne utstillingen vi snakket om. Den det fortsatt tid til å se, som på nasjonal. Museet fortsatt. Vet du hva? Jeg så en annen person også forrige fredag. Ja, var det fredag? Kanskje det? Nei, det var eller lørdag. Nå ble jeg litt usikker. 6X må jo ha vært på lørdag. Fordi hun opptrådde klokka 6, og abstinens starter 6 på en fredag. Så da blir det 6-6 klokka 6. Jeg synes jo det litt spennende, spennstig og fint at hun kunne I det hele tatt komme til Norge. Jeg fikk møte henne, og hun var altså så liten at jeg hun så stor da, uansett, I mine øyne. Jeg elsker jo, jeg sånn, så fan at jeg bare insisterte på å komme backstage. Det var den eneste som gjorde det, eller det var sånn, men hun hadde et publikum, og det var jeg så glad for, fordi de som har booket henne, de har vært veldig lure, veldig fantastiske folk. Og de må ha hørt på abstinens rett og slett så big kiss out to you og de staute damene som hjalp meg inn som tar litt ansvar på priden, det vet jeg det mange som gjør og jeg skal ikke snakke, men det var et fint arrangement og spesielt det at 6X var medvirkende på foran rådhuset klokka 6 på lørdag, forrige lørdag. Så vi skal ha en liten sånn tribute. Vi kan jo starte med å si at vi spiller jo 6X nesten hver jævla sending. Men nå skal vi ta og pike det opp til sånn der klimaks, hvor man kanskje kan spille litt mindre etter hvert. Hvis ikke hun fortsetter å gi ut I det tempo hun gjør bra, kule ting spilte henne for øvrig på kvelden også på lørdag, da spilte ute sammen med Ole Abstract, varmet opp for han på det jeger, fullt av folk ikke nødvendigvis mitt publikum for det var veldig masse sånn VM-folk der også men vet du hva alle hoia når jeg spilte 6X, jeg ble så glad jeg var sånn her, ja ja
Dette hadde jeg ikke ventet, men vet du hva? Good for you. Så vi, jeg tenkte å ta en litt sånn dykk I Six-Sex. Hun har så korte låter uansett. Så vi skal... Jeg vet at hun har gitt ut 5 EP'er. Hun ga ut, og alle disse EP'ene gode, jeg håper å si, EP'er i sin rette forstand. Det ikke sånn 3 låter, det 6 låter, tror jeg. Jeg tror det 6 låter på hver sin 6-6 EP. Og altså nå det hennes 6. utgivelse, som da var en hel plate. 6-6 med her 6th album, because I call them all albums, som heter Ultra. Men jeg tenkte vi kunne spille noen fra de platene vi aldri spiller noen fra, for jeg startet jo å like henne for ja, sånn 2-3 år siden. Og da hadde hun allerede gitt ut 2-3 EP'er. Så vi skal spille en fra den hun slo igjennom på I Argentina, som hennes hjemland. Og det var den andre EP'en. Og den het Area 69, og her titelkuttet.

eller nej, vad ska vi si? 66. Vi har en liten tribute till henne siden hun var här I landet I närmare sagt på Pride föran på Rådhusplassen. Jag mötte henne. Hun var kjempekul levde opp til alle forventninger så jeg hadde ingen forventninger egentlig, jeg var bare veldig lyst til å møte henne og gi henne en klem og si hei og så hadde jeg jo tenkt å intervjue henne men det ble litt vanskelig fordi at jeg fikk et intervju med henne på den måten at da skulle hun ta skulle vi ta kontakt over nett fordi at hun trenger tolk hun kan ikke et ord engelsk så alt hun synger på engelsk faktisk litt sånn papi men hun har jo en veldig, veldig fin humor og hvis dere tror hun sånn og sånn så må dere tro sånn og sånn igjen igjen fordi hun bare kul she owns it Vi skal høre, ja, det vi hørte her var fra noen av hennes foregående EP-er. Hun har gitt ut 5 av dem, og dette her var vel fra 2 av de første, og så var det den sangen I midten, det var et samarbeid hun har gjort, sikkert et helt album, smekkfullt av samarbeidslåter, altså singler, Call It What You Want, alle, I hvert fall, samarbeidsplater, kaller vi det I Norge. Så, sex sexy, eller hva skal vi kalle henne, sex, mye, mye lek med kropp og sex, og rolle, på å si, kjønnsroller, og noe som kanskje litt annerledes I Argentina, uten å se... Argentina kjempelyst til å dra dit, ja, altså. Men jeg tror mange land på et annet nivå enn hva Norge hva rettigheter og diverse gjelder. Men uten å gå inn på politikk, for det skal jeg ikke gjøre, så skal vi høre mer på 66, rettere bestemt fra den siste plata. Og jeg synes hele plata verdt å skaffe seg, for det en sånn plate som sangene og hvilken rekkefølge de ligger I, så det litt sånn gammeldags, det sånn konsept. Den låta skal passe inn der, fordi den hører hjemme der. Men derfor så tar jeg en litt sånn frekken og rett og slett kjører den som heter så mye som den siste låta kjører jeg til sist men Ultra Terrific Fantasy nummer 1 vi starter med den og så kan jeg gå sånn midt I platen og ta Boy Free og så tar vi No More Porn som faktisk den siste, siste låta dette altså 66 sin ferske skive som heter Ultra og da får vi eneren ja som var den første singlen Ultra, den tror jeg heter Ultra Violent nei, Ultra Terrific Fantasy så da starter vi med den og så går vi midt I plata og så går vi helt til slutten

0: Ultra.
1: Ultra, det var siste låta på Ultra, og vi fikk også med oss første, og den i midten. Og så er det sånn 16 låter til. De jo sånn en halvannet minutt lange. Det var 6-6, en liten tribute til henne. Vi får et intervju med henne etter hvert når hun ja, ikke lærer seg engelsk, så frekk skal ikke være, men vi får inn en tolk, og det har hun gått med på. Så det gleder vi oss til. Sommeren fortsatt lang, juli har så vidt begynt. Her skal vi over til Norge. Vi skal over til fotballlaget. Nei, det skal vi ikke. Vi skal faktisk over til en helt annen lag som kaller seg Bygdetrappen, Trappen og Carglass.

gjør jeg sanseløs og gæren, og jeg skulle jo vært I den gruppa der, altså. All kredit til Subaru HC med bygdetrapen. De to låtene vi har hørt her, nå kommer Kev med J, yeah. Det også HC og Subaru tror jeg har vært, jeg har en sånn gjesteting på denne låta her, som heter Oh Yeah med Kev, veldig tøft navn og veldig tøft video, etterfølt av en annen norsk, hun blitt en yndling, og det jo faktisk en som heter, oi, hvem det? Det selvfølgelig Dere gjetta riktig snelle med listepop Men først Kev, oh yeah

Det var snelle, og hvis du ikke har fått med deg snelle nå I de siste ukene, så du, da du ikke vært I Oslo. Hun har vært overalt, og håper hun drar rundt I verden også snart, selv om vi gjerne vil ha henne hjemme. Hun og Sprite gitt ut en heidundrandes EP, hvor hele EP-en en høydare. EP-en heter Hun, uten det. Da hadde jeg heller foretrukket katt men uansett, hun fin, veldig fin vi skal avslutte med en som heter Chloe Sennett som faktisk unnskyld, Chloe Calliet jeg så dårlig til fransk at hvis det noen fantastiske mennesker der ute som har lyst til å gi meg litt sånn private lessons I am open for det uansett, hun skal få avslutte med sin nye single har bare fått spilt en låt av henne før og det lenge siden, da tror jeg hun bare drev med DJing, nå driver hun og gir ut musikk også, og det ikke måte på hva kvinner får til skulle ønske jeg var kvinne, men nå jeg mann og det jeg like glad med det altså, jeg får ikke til så mye om dagen, men Chloe Calliet fy fader ass, hør på hun her ha en god

Ja, ja, kjære lytter, da det på tide med Radio Rakel å slippe til igjen. Og som vanlig på en tirsdag klokka ett, så det Harold Lloyd da, undertegnende, som liksom frem på. For øyeblikket i selskap med Harald Heide Steen junior, med låta Mirage, som tipper en gang på 70-tallet at denne her ble spilt inn.

Det er litt rann a la jazzhjørne, kan du si. Som liksom viben vi legger an til her nå. Skal jeg ta og fortsette nå etterpå med Gotan Project Remixes. Ja, P.P. Bradocke remix var en første låt fra første Gotan Project skive. Det er litt sånn Dolce Vita feeling. Så vi ser hvor det bærer av stedet etter hvert. Kan jo for øvrig nevne at Gotan Project er ute med ny remix-skive og deluxe-boksett og ymse i disse tider. Førjulstider. Det er jo pussy sammentreff at det kommer liksom på den timing. Det er bare å holde frekvensen og si fra til alle venner og kjente.

Da hørte jeg nettopp en Cy Begg-låt og Tiny Tusen Jetlag Remix, og nå nettopp Sarantis. Og så får du akkurat nå framover Rusko. Det ble ikke så mye Dolce Vita, men desto bedre Rasta Roots and Reaction. Altså Rusko med låta Lions på. Ja, det her ikke New School Dubstep som vi hater. Eller ikke foretrekker. Ja, musikk musikk.

Ja, det her Benga med Midnight Request Line, DJ Zinc remix. Nå skal du få Amit og Outrage med Blood Money. Hører på Harold Lloyd Show her på Radio Rakel. Big up.

0: Ja, du får akkurat høre nå han Jean-Luc Ponty med låta Shape Up Your Mind fra albumet Civilized Evil. Og hva det skal bety får du finne ut selv, bestemme deg for selv. Det har ikke jeg helt bestemt meg for selv, jeg, så det ikke noe hastverk i og for seg. Skal du få Vesensten igjen med Balleklorin, en gammel favoritt, og så tar vi det derfor. Tenkte jeg litt Massive Attack, kanskje.
1: Det skal alltid være så lett å holde rede på alle disse vareslagene i detaljvarehandelen for tiden. Det litt mange nye produkter, og det sannsynlig ikke noen grunn til å underslå behovet for bransjeråd og informasjonskontor. Det jo en ting som slår mer og mer om seg med bransjeråd og informasjonskontor. Hver bransje sitt råd for uråd. Vi har i dag tenkt å avlegge et besøk her i Norsk Supperåd. Informasjonsorgan for supper, og i supperådets nybygg her på Øksneset finner vi rådets formann. Det er informasjonskonsulent Balleklorin, som har vært ansatt her 2 år. Har du inntrykk av at dette med supper er i skuddet?
2: Nei, det er bare ikke. Det er ikke i skuddet det. Helt ut. Supper er ikke inne.
1: Nei, hvor mange har de ansatt her?
2: 400-500 stykker. Det slutter noen, og så kommer de inn.
1: Men de utgir jo et månedsblad også her som heter...
2: Suppe-boken, nei, det heter ikke helt, det heter det. Trykk. Suppe i sentrum, vet
1: du. Det er jo noen statistikker som de opererer med også, når man kommer i dagspressen.
2: Sånne kurser, vet du, nu er tomatsuppen gått ned.
1: De finner på selv? Ja, vet du. Så utgitt av statistikkontoret, supperådet. Supperådet. Det er bare tøyt. Og så, men de har jo vært i TV en rekke ganger, så...
2: Ja, mange ganger. Da sier jeg sånn, flere og flere har forstått at suppen hører mer til.

Kan ikke vente, vet du. Skal vi se. Oi, oi, oi. Vet du hva? Den satt rett I sikringsboksen akkurat som den skulle gjøre. Å, fy faen. Det deilig. Ja, ifølge kalenderen så det visst 4. juli I dag, altså det vil si Amerikas nasjonaldag. Den skal vi særlig feire mye. Det vil si hva vi har for noe til dere I dag. Ja, vet du hva? Vi skal ta litt gammelt og litt nytt, vi tenker jeg. Og vi börjar med Les Big Bird.

The Brian Jones Tannhauser med Anemone. Ikke Anemone, men Anemone. For øvrig, noen av dere har allerede kommet inn med spørsmål. Høkvind, en vind, ikke det loft på svensk? Det stemmer. Men, og en høker, ja, stemmer. Det en som selger øl I butikk. Så man kan kjøpe en høkerbajer. Men høkvind og høkebajer to forskjellige ting, bare så du vet det. Og nå kommer den låta jeg spiller hver eneste juli.

Martin står på denne tida. Må denne spilles. Det bandet July og låta Dandelion Seeds. Det liksom valget mellom den eller My Clown. Det de to som liksom gjelder I første omgang. Men altså, de har jo mye gøy. Hvis dere kommer over skiva til July, så den verdt å sjekke ut. Det gjelder også den med demoer som heter The Second of July. Ja, det jo 4th of July nå, ja. Stemmer det.

Pay attention, wear wire. Det var første gangen jeg hørte om bandet Wire, var på en plate som heter Live at the Roxy. Og den starter altså med bare Pay attention, wear wire. Og så spiller de Lowdown, som en minst like fantastisk låt som den vi hørte nå. Map reference 49 degrees north, 93 degrees west. Det vel, ja. Det noen som lurer på hvor på verdenskartet det så kan jeg fortelle at det i Iowa, i Midtvesten. Og like i nærheten så ligger en såkalt spøkelsesby som heter Zero. Nå har dere lært noe nytt nå, i dag også. Hæ? Det ikke deilig? Verden full av overraskelser.

Captain Beefheart and his magic band. Her eyes are a blue million miles, fra en blad som heter Clear Spot. Det vel var den første Beefheart-låta jeg hørte, noensinne. Så prøvde jeg meg på Trotmask Replica. Det gikk jævlig dårlig. Men denne platta gikk jævlig bra.

slutt allerede? Det var litt av for noe tull. Men jeg kunne holdt på minst et halvt døgn til. Little Doll, en Stooges-klassiker, fremført av Spaceman 3.

Der ja, fikk vi rensa ørene litt grann, med Cluster og Eno. Og Holger Stokar på bass, derfor heter låta H. Renomo, som i H. Holger Stokar, Rodelius, Eno og Möbius. Hæ? Fiffi, ikke sant?

Ananada Steam med Earthling der fra albumet Radar som fyller 31 år I år.

Ellen McElwain, kanskje en av de fineste stemmene jeg vet om, ved siden av Sandy Denny og Monica Sättelund. Ja, det vel der vi omtrent. Vi runder av med William Onyeabor, selveste Nigerias father of Nigerian electro-afro.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vår faste gjest fra Nord-Norge er tilbake, og i dag blir det pop for absolutt alle penger.
1: Ja, vi skal til Wivenhoe i Essex i den østlige delen av, av England, blir det vel, den som vender mot, nærmest mot Norge. Der bor og bodde det en fyr som heter Martin Newell, som var en legende innenfor kassettundergrunnen og DIY-musikk og hjemmeinnspilling allerede på tidlig 80-tall. Det var nærmest en kultartist innenfor det segmentet med undergrunnsmusikk og ga ut massevis av kassetter på 80-tallet. Og jeg tenkte vi skulle da lage en serie der, en lang serie der vi går gjennom alt han har gitt ut på kassett, LP og CD gjennom alle år fra cirka 1980 og frem til nå i dag, langt ut på 2020-tallet. Og innledningsvis hørte vi en låt fra hans band Cleaners from Venus, sin aller første kassett, Blow Away Your Troubles, som ble spilt inn hjemme på en gammel spolebåndsopptaker. Og den låten vi hørte heter Marilyn on a Train, en låt som var populær blant lyttere, og etter hvert ble spilt inn i hvert fall tre forskjellige ganger. Og vi kommer tilbake til den tredje versjonen etter hvert i denne serien, som blir på fire program i utgangspunktet, men det blir 4-5 programmer til som kommer til å bli lagt til den serien senere, for å få plass til absolutt alt. Martin Newell ble født 4. mars 1953, og er kjent i England som artist, låtskriver, poet, forfatter, og mye forskjellige ting da, og lese opp sine egne dikt, og spille egne låter på forskjellige små arrangement, og gir ut av til noen CD-er, kassetter eller LP-er. Men vi skal gå veldig langt bakover i tid og høre på det tidligste kjente opptaket som finnes. Som han selv sier innledningsvis, alt startet i garasjen. Her var han bare 12 år gammel. Ja, eller kanskje 14, hvis han født i 53. Jeg tror han selv påstår at han 12, men han kan umulig ha vært 12 i 67 hvis han var født i 53. Stemmer ikke helt. Uansett, vi skal se på litt andre ting i forhistorien til Cleaners from Venus og Martin Newell som soloartist. Først da Roots and Beginnings 1967-opptaket, og så med hans glamrockband The Plod skal vi høre en låt som heter Neo City. Dette kom aldri ut på tidspunktet, men kom ut mange år senere på en samlesede som heter Velvet Tin Mine, inspirert av filmen, og soundtracket Velvet Goldmine, som handler om den britiske glamrocken. Senere så ble han også med i et progrockband som heter Gupp, før han meldte overgang til å gjøre ting selv hjemme. Men de skipper jo over i denne omgang, men vi skal høre et lite utdrag fra hans bok My Little Siggy, som er første bind i hans serie av selvbiografier, der han forteller om sin tid i bandet Plod, og det er gitt ut 6 utdrag fra denne boka på en, som bonusbord på en CD, og 3 av de historiene handler om hvordan turnerende band skal finne steder å pisse. Så derfor har vi selvfølgelig valgt ut en av de pissehistoriene som ja, som tar først seg dette tema, og hans senere bandkompis Giles Smith ga også ut en bok på 90-tallet som heter Lost in Music, og der er det også en pissehistorie som vi skal høre i en senere episode av det hele. Men i alle fall, Roots and Beginnings, The Plod med Neo City, og utdraget fra boka My Little Siggy, så kommer vi tilbake til flere tidlige opptak av Martin Newell etterpå.
2: Now, if we can just take a break from the normal proceedings of jangly pop for a minute to go back to my roots, I came across this incredibly old piece of tape in my archives from when I was about 12 years old. I had my first acoustic guitar. My brother was playing a drum kit made up out of incredibly sophisticated British standard egg boxes and biscuit tins, using the lids of the biscuit tins for cymbals, and another friend of ours called Jeremy, and we got a garage around the back of the estate, and we were playing in our first band there, and we did what was it, Quartermaster Stores. Anyway, you ought to listen to this because it's where all British pop starts, in the garage.

0: Der hørte vi Martin Newells debutsingel Sylvie in Titan. Hvordan var det? Kom Young Jobless ut som offisiell lydplakat for ungdomsarbeidsledigheten eller noe sånt?
1: Jeg husker ikke detaljene her. Jeg tror at det var, den ble prøvd brukt i en slags sånn politisk sammenheng, og det var en del intervjuer, tror jeg, på radio og aviser. Det var litt sånn presse rundt det, at det var den låten B-siden på singelen som fikk mest oppmerksomhet når plata kom ut, da, på grunn av den. På grunn av det litt sånn politiske, det var egentlig mer sånn hverdagslig innhold i teksten, men det ble oppfattet veldig sånn politisk i akkurat den tida vi kom ut. Og nå har vi kommet fram til Cleaners from Venus igjen, som vi jo åpnet programmet med, og vi prøver å ta dette litt kronologisk i forhold til hvordan da ting har kommet ut. Da. Og deres første kassett ble spilt inn på en gammel spolebåndspiller hjemme. Det er en veldig sånn feit basslyd på den kassetten, men det er kanskje litt sånn skøssig lydkvalitet ellers. Han hadde en kompis med seg på trommet som het Lawrence Elliot, ble bare kalt for Lol Elliot, som var med på de første par kassettene, de første par tre årene, men så flyttet han veldig langt vekk, for han hadde en kjæreste som bodde langt unna, og så ble det mest rytmeboks i noen år på Cleaners kassettene. Men enn så lenge så er det enda trommet, og vi skal høre en låt som heter Swinging London, som jo er et uttrykk som brukes mye på 60-tallet i London, og Martin Newell er jo veldig mye, selv om han var i et prog-rockband og et glam-rockband, ting som forbindes med 70-tallet, så er han jo veldig en 60-talls-pop-snekker at heart, da, og født i 53, så var han jo gammel nok til å høre på Beatles når de holdt på opprinnelig. Så vi skal høre fra Blow Away Your Troubles-kassetten Swinging London, og A Personal Issue. Men aller før det så skal vi høre B-siden Young Jobless fra den samme singelen som vi nettopp hørte A-siden fra Sylvie in Toytown.

0: Der hørte vi to spor fra kassetten Blow Away Your Troubles med Cleaners from Venus. Og de er veldig heldige, de som har opprinnelige Cleaners from Venus-kassetter, for de var så flott håndkolorert, alle coverene. De ble mindre flott håndkolorert etter hvert som noen av tusjene ble utslitt og folk ble lei, men de aller første hvor alle detaljer har sin egen håndkolorerte tusjfarge. Å, det er lekkert!
1: Det er veldig fint, og det viser at du kan komme langt med små ressurser. Du kopierer opp coveret på vanlig kopimaskin i svart-hvitt, og så fargelegger du det hjemme over en kopp te, og så sender du det ut til folk som har vært så smart å sende et par pund i posten for å bestille disse kassettene. En annen ting med Blow Away Your Troubles er jo det at de solgte jo de kassettene veldig billig, og de prøvde å gjøre det billig for seg selv ved at Lawrence gikk rundt i lokale sjapper og stjal blanke kassetter som de kunne bruke. Men en annen ting med den kassetten var jo det at de hadde ikke en ferdig mastertape og heller ikke en ferdig trackliste. Sånn at de hadde en skuff med kassetter der det var noen låter på hver kassett, og så kopierte de opp og fylte opp en kassett hver etter hvert som folk bestilte, så folk fikk forskjellige låter og forskjellige

i rekkefølge alt etter når de bestilte dette her, og hvilke kassetter som kom ut av den skuffen først. Så når det der da kom ut på CD på 2010-tallet, så viste det seg at det var 3 låter mer på den CD-en enn det jeg har oppført på mitt kassettcover, så her har man da gravd og prøvd å få med seg alt da. Men jeg tror de låtene vi spilte var med på de fleste kassettutgavene og var med på den standardiserte tracklista etter hvert da. Vi skal videre til den andre Cleaners from Venus-kassetten, allerede en forbedring angående lyd og produksjon og mix og låtskriving. Det blir en gradvis forbedring ved hver eneste kassett på alle disse frontene, vil jeg påstå, gjennom 80-tallet. Og kassetten heter On Any Normal Monday, og vi skal høre låtene Living on Nerve Ends, Hungry Day og ikke minst en kommentar til popbransjen og musikkbransjen og platebransjen og alt, Be an Idiot Popstar.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Martin Newell. Først og fremst hans gruppe Cleaners from Venus, men før det ble Cleaners from Venus, så var det et band som het The Straight Rollies. Og de kassettene, de var sjeldne, men de dukket opp til slutt. Hvordan hang det der sammen?
1: Ja, han ga de ut selv i 82 da, så han holdt på et par år med Cleaners før han fant ut han skulle gi ut Straight Rollies, som jo var spilt inn tidligere med andre folk da det var et ordentlig band, Straight Rollies, så de har også hatt reunion i nyere tid og på 90-tallet og spilt konserter i Tyskland og alt mulig. Men de ble liksom ikke markedsført så veldig hardt da, de ble senere gjenutgitt av Jar Music, en tysk label, så det var kanskje der jeg fikk tak i mine. Og vi burde kanskje egentlig spilt Straight Rollies før vi begynte på Cleaners, siden det var spilt inn før, men siden det ble gitt ut først etter et par år, så tar vi den rekkefølgen det kom ut. Og Straight Rollies hadde to kassetter, The Secret Dreams of a Kitchen Porter og Barricades and Angels. Og vi skal høre to låter, nemlig Bontemps Roulet, som var på Secret Dreams-kassetten, og titellåten The Secret Dreams of a Kitchen Porter, som var med i en versjon på begge de kassettene som kom ut.

0: der hørte vi to låter med Martin Newells gruppe The Straight Rollies. På baksiden av Straight Rollies-kassetten The Secret Dreams of a Kitchen Porter så finner vi noe Martin Newell ellers aldri har lagd. Instrumentalmusikk. Det fem stykker skrevet for en kunstutstilling på høsten, og temaet var The Small Hours. Og siste låt ut i dagens Uhørt blir del 1 av The Small Hours.
1: Og så må jo bare folk følge med, for i del 2 skal vi ta for oss perioden 1982-86 og de neste store kassettene til Cleaners from Venus, som jo ble mer og mer populære, og han fikk flere og flere distributører til å selge disse kassettene for seg, så det ble liksom han utviklet et navn utover på 80-tallet, sånn at folk begynte å kjenne til Cleaners from Venus og Martin Newell hvis man fulgte med på undergrunnsting og leste fanzine.
0: Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen denne serien for oss. Og takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Hula ho, hula hula.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi åpnet sommerlig Hula Hoop med den tyske gruppa, eventuelt soloartisten Ami Marie, utgitt på det kjempesvære plateselskapet Ariola i 1982. Plateselskapets størrelse til tross. Dette er typisk kjellersynthesizer musikk. Og Ami Marie hadde ingen planer om varig verdensberømmelse. Her var det musikken som sto i høysetet. Kom en LP i 1981 og en single i 1982, og bortsett av det har det vært total stillhet. Ingen intervjuer, ingen bilder, ingen promo av noe slag. Ingen vet engang hvem som var med i gruppa Ami Marie. Vi har en liten sommertradisjon her på Uhørt på Radio Rakel. Under banneret Syntere i sommersol så pleier vi å spille minimalistisk syntpop fra det tidlige 80-tallet, utvalgt spesielt for Uhørt av ekspertene på denne musikktypen, folka bak Homage Records. Kjent for å ha gitt ut den doble samleseden Maskindans, som samler opp alle favorittene fra Norge innen denne sjangeren, og også observert bak DJ-pultene på alle konserter hvor det er norsk 80-tall og elektronikk som gjelder. Det er ikke tilfeldig at det er det tidlige 80-tallet som er et gullalderen for denne musikktypen. Teknologien ble bedre og bedre og billigere og billigere, inntil den ble så god at den lagde platene for deg uten noe kreativt bidrag fra musikerne. Og syntene låt bedre og bedre, med rikere og rikere overtonespektrum, inntil midien kommer i 1986, og alt begynner å låte plastikk. I år som i fjor skal altså Uhørt feire sommeren med et selektivt utvalg obskure synthpop-nuggets. Vi startet i Vest-Tyskland. Vi skal til Frankrike. Brack kom med to singler på Celluloid-labelen, 81 og 82. Vi skal høre den første av dem, Jeanette fra 1981. Mye tyder på at Brack var et soloprosjekt, og at han het Jérôme Brack. Og etter Frankrike, England.

hørte vi obskur med klassiske syd-singler med den franske soloartisten Brack og den engelske duoen Breathing Age. Here We Go, I Can See the Sea kom på Edge Records 1981. Breathing Age kom bare med denne ene singelen, men det var spilt i nok materiale til en hel LP, A Place for Dreamers, som kom på Atemporal i Spania i 2017. En av flere labeler som spesialiserer seg på obskur, glemt og gjemt minimalistisk synthpop. Den ideelle minimalistiske synthpop-singelen er spilt inn i et hjemmestudio og gitt ut på en liten label, men man skal ikke se helt bort ifra at også den kommersielle platebransjen kan treffe blink en gang iblant. Danske Jens Brikstofte hadde prøvd seg som popsanger i noen år. I 1982 startet han en gruppe oppkalt etter seg selv, Brix, bokstavert med to X-er, selv om han bare bruker én X i navnet sitt. De lager en nådeløst catchy låt om det som da var et helt nytt fenomen, videospilleren. Video. Når han ikke vant Melodi Grand Prix en gang, bestemte Jens Brikstofte seg for å bli lærer. Som enhver Melodi Grand Prix-låt med respekt for seg selv, så finnes det også en engelsk versjon. Men vi skal naturligvis høre den danske originalen. Video med Brix, kjent og kjær fra Melodi Grand Prix 1982, og etter det mer dansk.

Der hørte vi to danske synth-låter. Video Video med Brix og Speed med Fauli til Dauli. Fauli til Dauli vil si den danske filmregissøren Søren Fauli. Han var ikke blitt filmregissør riktig enda da han kom med LP'en. Da var han 17 år. Fauli til Dauli kom på Grønn Vinyl 1983 på Gry Records. Gjenutgitt i 2020 på amerikanske Minimal Wave, og de spanderte også grønn vinyl. Originaleksemplarer kan skaffes via platesamlerettstedet Discogs for priser fra 5000 kroner og opp til 20 000 kroner. Det gjelder for hele dette samleområdet at minimalistisk synthpop er noe av det dyreste man kan samle på. Opplagene var små, kvaliteten er skyhøy, og samleinteressen er deretter. Neste band ut hadde en av de korteste karrierene, det er snakk om én låt. I 1981 kom samlealbumet From Bromley With Love på en label som kalte seg Alternative Music, som i tillegg til denne samlealbumen ga ut en, noe sånt som tre singler. Bromley er en bydel i London, og ikke mors beste bydel. Samlealbumen inneholder diverse new wave, postpunk, powerpop og synthpop. Blant annet den eneste låten som noen gang er gitt ut med gruppa Burlesque. Vi får Collision of Sex med Burlesque fra 1981.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Det er syntere i sommersol med et utvalg elektroniske nuggets utvalgt spesielt for Uhørt av Homage Records. Og etter engelske Burlesque, en gruppe som bare ga ut en låt, så hørte vi gruppe fra New Zealand som heter Car Crash Set. Car Crash Set fikk ut hele 5 singler og et album. Debut-oldtobberen fikk titelen Two Songs, og vi hørte den ene av dem, Outsider. The Car Crash Set har vært gjenutgitt. Finns CD og vinyl utgitt på tyske Analog Records. Gruppa startet også opp igjen da det viste seg at de hadde fått fans over hele verden. Men de har skiftet navn, de kaller seg CCS. Neste band ut, Clap Machine, er fransk. Ga bare ut en single, Trouble Moi Ce Soir, på Mankin Records 1982. Forstyrr meg i kveld. Her opereres det med pseudonymer, så jeg skal ikke uttale meg nøyaktig om hvem som var med i gruppa. Men coveret er i hvert fall designet av den geniale tegneren Serge Clerc. De som ikke er kjent med det navnet bør snarest gjøre seg kjent med det. Denne kom i både 7-toms- og 12-toms-variant, og vi skal høre 12-toms-versjonen av Trouble Moi Ce Soir. Og etter temmelig lettfordøyelig pop, så skal vi ha litt mer eksperimentelle saker.

Og etter den eneste singelen med den franske gruppa Clap Machine, så hørte vi Pennsylvania-gruppa Crash Course in Science med Flying Turns fra deres andre EP fra 1981. Hos Crash Course in Science er elektronikken forsterket med leketøysinstrumenter og andre lydkilder. Et fulllengdes album ble spilt inn i 1981, men kom ikke ut før i 2024 på Dark Entries Records. Gruppa startet opp igjen i 2009, har spilt inn mer materiale og til og

og spilt live. Neste gruppe ut et nytt engangsprosjekt. Gruppa Damion bokstaverer bandnavnet sitt med en æ. Damion engelsk, ga ut singelen Dizzy i 1982. Hvem som var med i denne gruppa ikke kjent, men korjenta heter Helen Hinton. Vi skal høre Human Arcade, B-siden på Damions eneste singel. Og etter det en coverversjon.

Der hørte vi to engelske grupper etter hverandre, først Damien, og så The Fast Set. The Fast Set kom med en single kalt Junction One på plateselskapet Axis i 1980. Axis var da en forløper til den berømte undergrunnslabelen 4AD. Baksida på Junction One er en coverversjon av T-Rex-låten Children of the Revolution. Vi er på uhørt av et prosjekt hvor vi prøver å få spilt så mange coverversjoner som overhovedet mulig for å se hva forskjellige folk gjør med andres låter. The Fast Set gjorde ikke så mye mer enn å spille inn denne singelen. Men ett av de tre medlemmene i The Fast Set, David Knight, gikk videre til en drøss med andre prosjekter. Han spilte med Shockheaded Peters, Daniel Dax og Lydia Lunch. Vi spilte to danske låter tidligere i programmet. Men vi nordmenn har flere fettere, og vi skal til Island. Sonus Futurae kom med en 6-spors 12-tommer i 1982. Fra den har vi hentet en låt som heter Skyr med Rjoba. Det kan være et eksempel på hvordan islandsk ligner på norsk, uten å egentlig være forståelig for nordmenn. Skyr er et yoghurtlignende produkt som har begynt å dukke opp i norske butikker etter hvert. Men Rjoma er ikke rømme, det er krem. Ifølge sangen har de blåbær på det. Det høres utmerket ut, det har jeg lyst til å prøve en gang. Bandnavnet Sonus Futurae er latin og betyr fremtidens lyd. Sonus Futurae var det første syntbandet på Island.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært Syntere I sommersol. Og stor takk til folka bak Mars Record som har plukket ut låtene for oss. Vi hørte Kvirre Hvitt med gruppa Oslo Karamell, en låt som dukket opp på samleplata Elsewhere Junior One I 2020. Så vidt jeg kan finne ut, så har ikke gruppa gjort fryktelig mye mer enn det, men det også med på Elsewhere Junior 2, en ny samleplate med elektronisk musikk for barn fra 2023. Vi skal ha en kortreist låt til. Helt til sist I dag får vi Horsemen. Gruppa har holdt på I bortimot 40 år, og hyperaktiv. Det så mange digitale utgivelser at jeg glad for at de omsider har plukket ut 19 låter og gitt ut en dobbel vinyl-LP. Rød vinyl distribueres via Tiger. Gruppa kan også oppleves live, Danovan. Det kommer vi tilbake til her på Uhørt. Fra Horsemans rykende ferske dobbeltalbum Make It Red skal vi gjøre en låt med et tema som passer bra nå om sommeren. The Lethargic Sun Sets. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel I kveld, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

vanlige residents i studio. Vi har DJ Langjente, DJ Swingmar og DJ Canada Goose. Kanalen er Radio Rakel. Frekvensen er 99,3. Vi skal spille i 3 timer for dere. Alskens merkelige greier. Herifra den siste plata til Rosa Terenzi, Modern Bliss. Ah, dritbra skive.

da vi straks ferdige her for I kveld I Dansebastant hvertfall ja, håper dere liker det I dag har vi bare spilt litt plate fra Kimmel Vi DJ Swingmar, DJ Langjente og meg selv, DJ Kemmedøkkes Hvis du har tid og mulighet, så stikk innom mer I morgen

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 175 det søndag den 14. november 2021. Endelig har jeg fått bad. Sjeldent har det vært så stas å gjøre ting man normalt har for gitt, som å dusje og vaske klær. Den eneste faren nå at jeg sakte men sikkert kommer til å bli forvandlet til en levende rosin, konstant dandert med badeskum. Og til tross for at jeg har blitt fortalt skrekkhistorier om opppussingsprosjekter i hele denne perioden, så har leverandøren levert akkurat som avtalt og til rett tid. Og skal jeg tro alle historiene jeg har hørt, så er det mer sjeldent enn å se Bigfoot på Svalbard. Men det var én ting da. Det ble meg fortalt at uansett hvor bra det blir, så mangler det alltid én ting når alt er ferdig. Og akkurat det hendte slapp ikke jeg unna heller. Vi har altså totalrenovert badet, alt er revet og bygget opp fra grunnen av, og det er blitt knasende flott. Et svart bad med italiensk interiør som selv Gabriel D'Annunzio nok ville godkjent. Men når jeg snakket med leverandøren nå like før helgen, så var det en ting jeg lurte på, og det var når håndtaket til døren skulle komme. Vel, det var i det øyeblikket jeg ble klar over at håndtak til døren er noe som ikke følger med når man kjøper bad. Det må man ordne selv. Det er kanskje ingen stor sak akkurat det, og nå har jeg et flott dørhåndtak som gjør at døren både kan åpnes og lukkes. Men jeg synes bare det litt rart da, at det en ting som burde være åpenbart. Men det var ikke ment som klaging, bare som en liten sidenote til ettertanke. For nå skal jeg klage litt ordentlig. Nå som jeg har flyttet tilbake til min hjemby Oslo, så det naturlig for meg å se meg om etter en jobb som ikke innebærer pendling. Arbeidsmarkedet ble jo kullkastet av pandemien. Men nå blir det jo sagt at vi på vei tilbake inn i normalen igjen. Jeg stortrives i jobben min, men pendling, det tar både tid og det koster penger. Så det jo litt fristende å se hva som finnes i Oslo, som jeg vil tro Norges største arbeidsmarked. Jeg vet ikke helt hva det skyldes, men etter å ha knastet sammen et 50-tall søknader, så har det ikke blitt så mye som et eneste intervju på meg. Det som kanskje frustrerer meg aller mest, at det har begynt å dukke opp flere podcast-relaterte jobber, enten som produsent eller som vert. Men selv i de jobbene, hvor jeg vil påstå at jeg unikt kvalifisert, så har intervjuene uteblitt. Og det har fått meg til å tenke. Det mulig at det ikke kult nok å være 44 år, og at toget for nyansettelse det har gått for min del. Jeg kjenner litt på at dersom jeg ikke hadde vært i full jobb, faktisk to jobber, jeg regner denne podcasten som min andre, eller kanskje til og med min primære jobb, så hadde jeg rett og slett gitt opp. Bare tanken på hvordan dette hadde vært med nav hengende over hodet som et damoklesverd får meg til å kaldsvette. Det optimale for min del hadde selvsagt vært å få denne podcasten til å bli lønnsom nok til at jeg ikke trenger en jobb til, men slik er det dessverre ikke i dag. Jeg sender igjen en varm tanke til dere patrons der ute, som gjør at jeg det minste klarer å få endene til å møtes fra måned til måned. For det ikke til å stikke under en stol at landets lærerassistenter, meg inkludert, ikke akkurat svømmer i penger. Før så hadde jeg null problem med å skaffe meg betalt arbeid, og jeg har drevet med det aller meste. Det grimmeste jeg noen gang har gjort var at jeg jobbet en uke som vikar der jeg hentet beholdere med brukte sanitetsbind fra offentlig toalett i Oslo. Det var ingen kremjobb det akkurat, men jeg sto i den for å få endene til å møtes. Så jeg vet ikke helt hva det er. Kanskje jeg burde vurdere å titulere meg som influencer. Det vel neppe en beskyttet titel. Da burde jeg kanskje virke et par hakk hippere, eller kanskje ikke. Sånn er det noen gang. Ingen vet hva fremtiden bringer. Men nå skal vi over til dagens tema, som historien om enda en bartemann, og denne gangen det ingen ringere enn selveste Saddam Hussein som skal under lupen. Jeg var litt usikker på hvilket tema jeg skulle ta for meg i denne serien, og valget av tema kan dere takke Tåkeprats patrons for. Jeg hadde nemlig en liten uetidlig avstemning der, og det var Saddam som stakk av med seieren. Jeg bør kanskje nevne at jeg nylig har oppgradert Patreon, og det nå mulig å velge mellom 6 ulike nivåer basert på gradsystemet til Golden Dawn. Det det noe. Historien om Saddam Hussein dessverre må vi vel kunne si, helt fri for okkulte kromspring. Men jeg tror dette en fortelling som vil overraske og fascinere mange av dere der ute. Og jeg tror også at dette en slags premiere, som den første serien der jeg tar for meg en diktator her i Tåkeprat. Hovedkilden jeg har valgt meg ut i denne serien Shiva Balagi sin Saddam Hussein-biografi fra 2006. Dette en svært grundig biografi med side opp og side ned med kildereferanser.
så jeg føler at det et godt utgangspunkt for denne serien. Det finnes nemlig en drøss med biografier om Saddam, og flere av dem blir utgitt under hans regime, noe som gjør at det neppe 100% korrekt, for å si det forsiktig. Men for å forstå historien om Saddam Hussein, må vi først se litt nærmere på hvordan landet Irak ble til. Og som dere sikkert kan gjette, så var ikke det helt uten utenlandsk innflytelse. Og da har jeg gleden av å gi dere historien om Saddam Hussein.

Området vi i dag kaller Irak har en ekstremt spennende historie. Men siden vår fortelling skal dreie seg om det moderne Irak, må vi starte historien med den første verdenskrig. Området Vesten kalte for Mesopotamia og araberne for Al-Irak var en del av det osmanske riket. Området var delt i tre, i Basra, Bagdad og Mosul, som hver ble styrt av en guvernør som var underlagt den osmanske sultanen. Det som er litt festlig her er at jeg tidligere i dag så en bil med registreringsnummer Al-Irak, som jeg nå vet at det er det arabiske navnet på landet. Så det er vel en viss mulighet for at vi har en irakisk nasjonalist i nabolaget her. Den 5. november 1914 erklærte Storbritannia krig mot osmanske Tyrkia, og like etter ble britiske styrker satt i land i Basra. Basra er en strategisk havn i den persiske gulfen, og britene brukte byen for å få et strategisk fotfeste i regionen. Mesopotamia skulle bli en viktig slagmark for det britiske imperiet under krigen, og 900 000 britiske soldater kjempet i området, noe som resulterte i 100 000 falne. I mars 1917 rykket de britiske styrkene inn i Bagdad, det urbane senteret i regionen. De ble tatt imot av flokker med jublende mennesker som gledet seg til ikke lenger å være underlagt det osmanske riket. Britene erklærte at de ikke kom som erobrere, men som frigjørere, og innen utgangen av krigen hadde britene overtatt det meste av Bagdad, Mosul og Basra. Under krigen hadde mange osmanske soldater desertert og blitt med i det arabiske opprøret, som ble ledet av Sharif Hussein. Hussein hadde en lederrolle i de muslimske miljøene, ettersom han var vokteren av de hellige stedene i Mekka. Britene forsikret Hussein at dersom han ledet et opprør mot tyrkerne, skulle han få tildelt sin egen arabiske stat etter krigen. Og med det sendte han sønnen sin Faisal for å lede opprørerne i kampene. Som vi alle vet, så ble det osmanske riket slått ned i støvlene. Men Sharif Hussein skulle, som så mange andre, lære at løfter var like enkle å bryte som å gi. Etter krigen ble hele planen om å etablere en arabisk nasjonalstat under Hussein kokt bort i diplomati, og Mesopotamia forble under britisk okkupasjon. Og flere talte for at området skulle koloniseres etter samme modell som India. Faisal dro til fredskonferansen i Paris i 1919 med forventninger om at han skulle bli belønnet for å ha hjulpet britene til seier. Men istedenfor så han hvordan det tidligere Mesopotamia ble delt opp i separate stater. Han fikk i det minste rollen som leder for Syria. For en liten periode, i hvert fall. Styringen av disse nye statene ble ytterligere definert i San Remo-konferansen i 1920, der det ble bestemt at de skulle styres under et mandatsystem hvor vestlige land skulle være de nye statenes beskyttere. Folkeforbundet ga Frankrike kontroll over Libanon og Syria, hvor de ikke lenger etter fratok Faisal makten han akkurat hadde fått. Og så fikk britene kontroll over Palestina og Mesopotamia, hvor Basra, Bagdad og Mosul skulle administreres som ett enkelt område. Utrolig nok så satte ikke nasjonalistene i Irak så veldig pris på dette. Mange av dem hadde kjempet med Faisal under krigen, og de hadde slåss for arabisk uavhengighet. Og så smalt det. Sommeren 1919 ble flere britiske offiserer drept på grunn av misnøyen. Og i 1920 kokte det helt over, og førte til et opprør der opprørerne forlangte etableringen av en arabisk regjering. Britene, de hørte ikke på det øret, og de satte i gang en storstilt militærkampanje der de bombet opprøret sønder og sammen. Og de var ganske så kreative når det gjaldt bruk av ammunisjon. Her gikk det blant annet i fosforbomber. En flott tradisjon amerikanerne skulle fortsette med i Irak i 2004. Fosfor brenner med 2760 grader, og på grunn av den høye temperaturen kan stoffet brenne seg inn i kroppen og forårsake organsvikt. En annen fin ting med fosfor er at brannreaksjonen i stoffet spiser opp så mye oksygen at fosforgranater som blir kastet inn i bunkere, gjør at de som oppholder seg der, blir kvalt. Fosforbomber ble forbudt som våpen mot sivilbefolkningen i 1980, men det er fremdeles lov i krigføring, bare de ikke blir brukt som kjemisk våpen da. Men Winston Churchill, som på den skjeve tiden var sjef for det britiske krigsdepartementet, han rynket litt på nesen av det hele. Og kanskje ikke av den grunnen dere tror. Han var en sterk tilhenger av bruken av fly i krigføringen i Irak, men han syntes de tok for lite i. Og nå kommer et Churchill-sitat jeg syns alle bør ta med seg. Jeg kan ikke begripe at man kvier seg for å bruke gass
Jeg en sterk tilhenger av bruken av giftgass mot usiviliserte stammefolk. Det var altså, jeg må si dette en gang til, for dette så bra. Jeg kan ikke begripe at man kvier seg for å bruke gass. Jeg en sterk tilhenger av bruken av giftgass mot usiviliserte stammefolk. Og det var ikke Saddam Hussein, men Winston Churchill som kom med det utsagnet. Legg dere det på minnet. Samtidig som Churchill snakket så varmt om å gasse den irakiske sivilbefolkningen, var briter flest skeptiske til å fortsette koloniseringen av området. Det hele var dyrt. Kampanjen hadde kostet 40 millioner pund, og 9000 irakere og 2000 briter hadde strøket med i kamphandlingene. Og det hele var kun for å presse på med en brittisk administrasjon de som bodde der aldri hadde spurt om eller ikke ønsket seg. Men i januar 1921 ble Churchill utnevnt til kolonisekretær, og han visste godt at nasjonalistene fremdeles var aktive i Irak, til tross for fosforbombing av sauegjetere. Så han gjorde det han kunne for å kneble irakisk presse og fengsle nasjonalister. Selv om protestene mot okkupasjonen fortsatte hjemme i England, sa Churchill at de hadde fjernet det tyrkiske styret i landet og sverget med hele verden som vitne at de skulle innføre et bedre styre enn det de hadde styrtet. Og hvis de nå skulle forlate landet, ville de etterlate seg anarki og overlate kulturskatter til villmenn og beduiner. Men til tross for dette, så var han klar over at de trengte en bedre måte å styre Mesopotamia på. Og etter et møte med Midtøsten-ekspertene i den brittiske koloniadministrasjonen, bestemte de seg for at de skulle utnevne Faisal til konge av Irak, om enn ikke under en sterk brittisk kontroll. På den måten følte de at de kunne slippe taket litt og fremdeles regjere ved hjelp av en marionettemonark. Faisal, som selv aldri hadde vært i Irak, ble valgt som konge i et rigget valg der 96% av stemmene gikk til ham. Og den 23. august 1921 ble han kronet til lyden av den brittiske nasjonalsangen. Altså, dette jo ren satire. Det var nå Irak offisielt ble døpt Irak, og det irakiske flagget som hadde blitt designet for anledningen ble heist til topps i alle offentlige bygninger. Et parlamentarisk system basert på det brittiske ble etablert, og en brittisk advokat meislet ut en ny grunnlov. Jeg mener, hva kunne gå galt? Selv om dette tilsynelatende var en slags uavhengig nasjon, så underskrev de den anglo-irakiske traktaten av 1922, som sikret Storbritannia fortsatt kontroll over landet. Etter etableringen av Irak fortsatte debatten i England om hvor stor den britiske tilstedeværelsen i regionen skulle være. Og både Winston Churchill, nå for alltid kjent som gassmannen, og den britiske statsministeren Lloyd George var veldig klare på at Irak trengte en fortsatt sterk britisk militær tilstedeværelse. Og nå ramler dere sikkert av stolene der ute over å få vite at dette ikke dreide seg om ren omsorg for det irakiske folket. Neida, det dreide seg om olje selvsagt. I Irak hadde man funnet noen av de rikeste oljeforekomstene i verden, noe som førte til opprettelsen av det irakiske petroleumselskapet i 1929. England var livredde for at Frankrike, eller Hutemetu USA, skulle grafse til seg oljereservene der. Så like etter opprettelsen av det nasjonale irakiske oljeselskapet ble enda en anglo-irakisk avtale undertegnet. Der ble det avgjort at Storbritannia skulle beholde militær, utenriks og ikke minst økonomisk kontroll over Irak. Når de hadde hva man kan kalle et ballegrep på landet, så gikk England til Folkeforbundet og sa at Irak nå var klare til å bli en uavhengig stat. Og i oktober 1932 ble det 57. medlemmet av Folkeforbundet. Men ikke helt uventet så ble denne nye staten, som var et konstitusjonelt monarki slik som Norge, styrt av en utvalgt gruppe rike landeiere, og alle valgene var rigget slik at de samme folka roterte inn og ut av statlige stillinger. Det at staten var så gjennomkorrupt og at utenlandsk makt satt og trakk i trådene, førte til at de fleste irakere begynte å se på ting som valg og parlament med stor mistro. Noe som sikkert har gjort det vrient for alle andre som har forsøkt å innføre såkalt demokrati i Midtøsten. Bare ett år etter Irak hadde blitt selvstendig, døde kong Faisal, og sønnen hans Ghazi overtok tronen.
Ghazi var en sterk motstander av europeisk kolonialisme I Midtøsten, og det førte til at han ble veldig populær. Han startet til og med sin egen radiostasjon han drev fra palasset sitt, hvor han blant annet proklamerte at Kuwait, som på den tiden var under brittisk kontroll, burde bli en del av Irak. Og så skjedde noe uventet. En kveld, våren 1929, når Ghazi var på kjøretur I sin splitter nye Buick Cabriolet, så kjørte han av veien, traff en lyktestolpe og døde. Rykte om at det var britene som stod bak dødsfallet spredte seg. Og det gjorde sikkert ikke saken noe bedre at etterfølgeren hans, kong Faisal den andre, kun var 5 år gammel. Slik at det var svigerbroren til Ghazi som ble midlertidig regent. Og han var langt mer åpen for å samarbeide med britene enn hva Ghazi hadde vært. Og så kom 2. verdenskrig. På det tidspunktet var irakerne lut lei England. Og med god grunn kan vi vel egentlig slå fast. Tyskerne derimot hadde vært aktive I landet siden begynnelsen av århundreskiftet, og de var I gang med å bygge en jernbane som skulle binde sammen Berlin og Bagdad. De hadde knyttet seg til landet på flere måter, som ved å organisere arkeologiske utgravinger og ved å etablere flere tyske radiostasjoner som kringkastet det tyske ståstedet I Irak. I tillegg hadde flere irakiske offiserer fått opplæring av tyske lærere I de osmanske militærakademiene. Det var ikke så mye de store jødekonspirasjonsteoriene og raseteoriene som inspirerte irakerne, men det tyske militaristiske modellen. Når Tyskland angrep Polen I 1939, ville England at Irak skulle erklære krig mot Tyskland. Irak svarte med å bryte de diplomatiske forbindelsene til Tyskland, men de ville ikke erklære krig. I mars 1940 ble Rashid Ali statsminister I landet. Og han sa at de ville stå ved de offisielle avtalene, som de 2 anglo-irakiske traktatene, men også at de fremdeles ville holde seg nøytrale. Det samme året gikk britiske tropper I land I Basra for videre transport I Palestina. Rashid sa at dette var greit, så lenge de oppholdt seg så kort tid som mulig på irakisk territorium. Når britene erklærte krig mot Italia, og Irak sa at de fremdeles ville forbli nøytrale, ble det for mye for engelskmennene, som rett og slett presset Rashid fra stillingen som statsminister. Dette førte til at 4 offiserer I den irakiske hæren bestemte seg for å støtte Rashid I et kuppforsøk. Den 1. april 1940 omringet opprørsstyrkene palasset, og regenten flyktet. Rashid Ali dannet en ny regjering, og erklærte at de ville etterleve alle de internasjonale avtalene som allerede var undertegnet, inkludert, igjen, de anglo-irakiske avtalene. Britene klødde seg litt I hodet og lurte på hvordan de skulle håndtere situasjonen. Men Churchill, han visste hva som skulle til. Han sa at kontroll over Basra var essensiell for den britiske krigføringen på grunn av oljen. Og med det bestemte de seg for at det sikreste var å slå ned opprøret så raskt som mulig. Når England erklærte at de ville sette I land enda flere soldater I Irak, svarte Rashid Ali at det var greit nok det, men ikke før de soldatene som allerede var der hadde dratt videre til Palestina, slik det var blitt avtalt. Det brukte britene for alt det var verdt. De sa at dette var et brudd på den anglo-irakiske avtalen, og så erklærte de krig mot Irak. Igjen brukte England RAF, det britiske luftforsvaret, til å bombe Irak sønder og sammen. Aksemaktene rakk ikke å komme til unnsetning før Rashid Ali så seg nødt til å heise det hvite flagget. Og ikke lenge etter ble de 4 offiserene som hadde støttet ham, henrettet. Britene tok ca. 1000 irakiske krigsfanger I løpet av trefningene, og en av disse var Khair Allah, som var onkelen til Saddam Hussein. For mange irakere ble opprøret til Rashid husket som et heroisk forsøk på å kvitte seg med de vestlige kolonimaktene. Og en av dem som skulle bli fortalt denne historien, var den lille Saddam, som I ungdomstiden bodde hos onkelen sin.

Historien om Saddam starter i Tikrit, en by som ligger 14 mil nordvest for Bagdad på vestbredden av Tigris. Romerne kalte byen for Meonoa Tigredes, eller Tigristårnet. På 900-tallet gjennomgikk byen en boom på grunn av tekstilindustrien, og mange kristne slo seg ned der og grunnla et kloster innenfor bymurene. Men bymurer og kloster hjalp lite når mongolene herjet, og på 1300-tallet ble byen så til de grader rasert av den mongolske erobreren Timur Gurkhani at det tok mer enn et halvt århundre for byen å komme seg til hekten igjen, og noen vil påstå at de aldri helt har kommet seg etter mongolenes herjinger. Vi må huske at den arabiske verden var langt fremme når det gjaldt ting som matematikk og vitenskap, og det sies at Tigris rant rød av blod og svart av blekk etter herjingene til mongolene. Under den første verdenskrig dro britene bare rett gjennom byen og etterlatt seg kun en liten militærbase. Tikrit er et goldt sted, hardt og dødt. Men når det kommer et sjeldent regnskyll, så blomstrer ørkenen med små fargerike blomster. Byen var altså fødestedet til Saladin, den berømte muslimske hærføreren som slo korsfarerne og tok Jerusalem på 1100-tallet. Og han mener jeg vi har vært borte i et par ganger tidligere her i Tåkeprat. En annen person som også skulle sette sitt preg på verdenshistorien ble født i Tikrit den 28. april 1937 av beduinkvinnen Saba Tulfa. Mannen til Saba hadde dødd et par måneder før fødselen, så i tråd med beduintradisjonen så ble ikke fødselen feiret. De fulgte beduinenes tradisjon for navning, slik at det var onkelen på farssiden som ga den nyfødte sitt nye navn, Saddam Hussein. Saddam vokste opp i fattigdom, og det var noe han skulle bruke for det det var verdt i årene som kom. Vi vet lite om Saddams biologiske far, men klanen hans, Al-Majid, anerkjente gutten som en av sine egne. Han var spesielt nært knyttet til sin mor, som må ha vært en sterk kvinne om vi skal tro det som blir fortalt om henne. Hun ble beskrevet som svært hardfør og en som ikke skydde fysisk arbeid. Men der hun virkelig skiller seg ut, var ved at hun pleide å snakke på møter som normalt kun var forbeholdt menn. Og jeg regner med at jeg ikke tråkker på så altfor mange tær når jeg påstår at beduinkulturen kanskje ikke er den mest kvinnevennlige kulturen verden har sett. I løpet av livet skulle Saddam sette sin mor svært høyt, og han besøkte henne så ofte han kunne. Da hun døde i 1982, bygget han en gigantisk gravplass for henne i Tikrit, og erklærte henne som moren til den militante bevegelsen. Like etter fødselen giftet moren seg på ny. Og som vanlig var det med en slektning, Haj Ibrahim Hassan. Han var vel en fetter eller noe han da, jeg er litt usikker der. Men han var i alle fall en ganske uspiselig type. Han var tjukk og hadde cola-bunnbriller samt bart og skjegg, og han hadde alltid dolk eller rifle med seg når han ble fotografert. Hassan var ikke spesielt glad i Saddam. Han hjulte ham opp og kalte ham horesønn og kjøter, og tilværelsen til gutten den ble ikke noe bedre av at familien var lutfattige, noe som førte til at han i svært ung alder ble satt til å jobbe på åkrene. Senere, når Saddam reflekterte over oppveksten, fortalte han at de færreste hadde sko, og de som hadde en slik luksus, sparte dem og brukte dem kun når de skulle se fine ut. Biografiene spriker mildt sagt litt når det gjelder hvordan Saddam var som barn. Men jeg heller måtte tro at han var en einstøing. Det fattigslige livet gjorde ham hard, og han hadde alltid med seg en jernstang for å kunne forsvare seg mot både dyr og mennesker. Han ble hva araberne kalt en Ibn Shawari, eller en gategutt. Han hadde ikke så mange venner, men han var veldig glad i dyr, og han var spesielt glad i hesten sin. Men selv om han var en einstøing, så hadde han noen venner, som stefarens eldste sønn Adam. Saddam og vennene pleide å leke langs bredden til Tigris, og en av favorittfritidssyslene, det var fisking. Så harmonisk, tenker dere sikkert nå, med fisking og små gutter. Men guttene, de fisket ikke med stang, de fisket med dynamitt. For de av dere som ikke vet hvordan dette gjøres, så hiver man altså en kuppe med dynamitt ut i vannet, og man samler opp fisken som dør av eksplosjonen. Det er kanskje ikke kjempemiljøvennlig, men effektivt, det er det. Hvor trygt det var å sende smågutter av gårde med dynamitt, det er jo en helt annen sak. Saddam viste tidlig tegn på at han var annerledes. De andre guttene likte å synge sanger og snakke om jenter, men ikke Saddam. Og der andre hadde drømmer om å bli leger eller kunstnere, kom Saddam med klar tale. Han ville ha en jip,
pistol og kikkert. Og det var noe skjebnegudinnen skulle skjenke ham. En ettermiddag I 1947 skulle livet hans skifte retning. Saddam og en gruppe med slektinger var ned ved elva for å kjøle seg ned. Og da la Saddam merke til at den ene fetteren skrev noen tegn I sanden. «Hva det for noe?» spurte han. «Det tall og bokstaver. Jeg lærte om dem på skolen», fortalte han. Etter å ha hørt fetteren fortelle om skolen ble Saddam trollbundet, og han bestemte seg for å lære. Utfordringen var at skolen lå I sentrum av Tikrit, og det var alt for langt å pendle dit, og I tillegg så var Stefan lite sugen på å miste arbeidskraft på åkrene. Men Saddam hadde bestemt seg, og det var flere slektinger som hjalp ham slik at han kunne flytte til onkelen Karalla, og det skulle bli starten på en stor omveltning I livet til Saddam. Karalla var utdannet og jobbet som lærer, og ble etter ikke lang tid en slags farsfigur for gutten. I tillegg skulle han knytte nære vennskap til sin fetter og sin kusine, Adnan og Saida. Sistnevnte skulle han senere gifte seg med. Når han begynte utdannelsen sin ved barneskolen I Tikrit, var han vesentlig eldre enn de andre elevene, og han ble ertet for det. Men hvem bryr seg? Saddam storkoste seg på skolen, og han elsket å lære. Han var ikke en spesielt dyktig elev, men det var I denne perioden han utviklet en forkjærlighet for litteratur. En interesse som etter hvert skulle føre ham til å skrive sine egne bøker. En del av denne fortellingen jeg gleder meg til å ta fatt på. Det han derimot ikke likte på skolen, det var de autoritære lærerne. Og når han var 14, forsøkte han, angivelig, å ta livet av en av lærerne. Historien går slik at en av lærerne hadde gitt ham juling, og den samme kvelden dukket en mystisk kappekledd rytter opp ved huset til denne læreren og skjøt ham I beinet før han red sin vei. Broren til offeret tok ham med til sykehuset, hvorpå de to dro til politiet og anklaget Saddam for å stå bak attentatforsøket. Men da politiet kom hjem til Saddam, så fant de gutten sovende, og de fant hverken spor etter hest eller pistol. Ikke lenge etter forlot læreren Tikrit, og Saddam fortalte skolekameratene at det var han som var den mystiske snikmorderen. Mens skolegangen kanskje ikke var alt han hadde håpet på, så lærte han mye av onkelen. Han lærte om det turbulente politiske landskapet, patriotisme og nasjonalisme, og ikke minst den svært omfattende historien til Irak som selve sivilisasjonens fugge. Karalla gjorde hele til en personlig fortelling for Saddam ved å fortelle om hvordan oldefedre og andre slektinger hadde kjempet for selvstendighet og nasjonalisme. Denne onkelen, som jo var en av de som ble fengslet under opprøret I 1941, var kanskje et langt bedre forbilde for Saddam enn den tjukke stefaren. Men han hadde også noen, hva vi vel må kunne kalle, problematiske synspunkter. Han hadde blant annet publisert en pamflett med den lekkere titelen «Tre ting Gud ikke skulle skapt. Persere, jøder og fluer». Tilbake til disse jødene igjen, altså. Hjelp meg. På 50-tallet ble kong Faisal den andre kronet, og Saddam flyttet med onkelens familie til Bagdad, hvor onkelen hadde fått seg en ny lærerjobb. Høsten 1955 begynte Saddam på ungdomsskolen, og han spedde på familiens inntekt med diverse strøjobber som sjåførassistent og sigarettselger. På 50-tallet var Bagdad I ekstrem vekst, og det vokste stadig fram nye forsteder. Velstanden I Irak var svært skjevfordelt mellom by og land, og folk fra bygdene strømmet til for å ta jobber som bygningsarbeidere og servitører. Det kulturelle livet I byen blomstret. Man fant flere kinoer, en myriad av butikker og eksklusive kaféer. Og I denne perioden ble det også satt I gang en rekke byggeprosjekter. Fordi avtalen om inntektene fra Iraks oljeproduksjon ble reforhandlet, slik at den nå satt igjen med halvparten av fortjenesten fra produksjonen, og den ble pumpet inn I staten som bygde ting som infrastruktur og sykehus. Det var selvsagt litt utfordringer med korrupsjon og innleie av utenlandske kontraktører, men alt I alt så det ut til at Irak var I ferd med å bli til Midtøstens perle. Men de store ulikhetene førte til flere opprør. Både I 48 og 52 var det opptøyer som ble igangsatt av det irakiske kommunistpartiet, men begge disse ble slått hardt ned av myndighetene. Samtidig fortsatte undertrykkelsen av ytringsfriheten, og I 1955 ble en ny traktat undertegnet, Bagdad-pakten, en avtale som sikret et samarbeid med Storbritannia, Iran, Tyrkia og Pakistan, og som hadde støtten til USA. Denne alliansen ble sett på som et svik mot de arabiske landene av mange irakere, og når Suez-krisen ble dratt I gang I 1956 og Gamal Abdel Nasser, lederen av Egypt, nasjonaliserte Suez-kanalen og klarte å stå imot angrep fra Frankrike, England og Israel, følte mange irakere at tiden var inne for endring. Det brøt ut opptøyer I
nasjonalistisk opprørsstemning spredte seg blant studentene, inkludert skolen der Saddam gikk. Saddam ble så inspirert av det som skjedde at han sluttet på skolen for å bli med opptøyene. Det gikk ikke så lang tid før han fant Baath-partiet, et lite politisk parti som bare hadde 300 medlemmer i 1955 og som frontet arabisk nasjonalisme og sosialisme. Saddam fungerte som en slags organisator for gategjengene som protesterte mot den sittende regjeringen. Så forsøkte Saddam å la seg verve til hæren, men da han fikk avslag, bestemte han seg for at framtiden, den lå i politikken. Og i 1957, i en alder av 20 år, ble han medlem av Baath-partiet. Den 13. juli 1958 underholdt kong Faisal den andre gjester i palasset sitt. Og dagen etter, mens kongen barberte seg, hørte han på radioen at en revolusjon hadde startet i landet. Gaten i Bagdad var full av demonstranter, og klokken 06.30 ble det annonsert at hæren hadde frigjort landet fra den korrupte regjeringen som var blitt innsatt av imperialister. Soldatene omringet snart palasset og boligen til den upopulære statsministeren Nuri al-Said. Kongen og familien flyktet, men de ble meid ned av maskingeværild under fluktforsøket. Nur al-Said forkledde seg som en kvinne, og han klarte å flykte, men han ble drept bare et par dager senere. Medlemmene av regjeringen var enten drept eller hadde flyktet. Men utfordringen var at ingen hadde en konkret plan for hvordan landet skulle styres, og det ble mye knuffing mellom de ulike fraksjonene. Noen få måneder etter revolusjonen dro Saddam til Tikrit, hvor han ble tiltalt for å ha myrdet en lokal kommunistleder. Han ble dømt og måtte sone 6 måneder i fengsel. Når han ble løslatt, dro han tilbake til Tikrit og fortsatte med det politiske arbeidet sitt. Men like etter fikk han besøk fra et medlem av Baath-partiet, og de sa at de trengte ham i Bagdad. Og med det satte han igjen kursen tilbake til byen som hadde gjort ham til en politisk rebell, og hvorfor han skulle sette sitt merke på irakisk historie i årene som kom.

her avslutter vi denne første delen I serien om Saddam Hussein. Jeg vet ikke helt hva dere tenker så langt, men jeg har I hvert fall mest sympati for Saddam Hussein så langt I denne fortellingen. Jeg tror ikke det helt usannsynlig at jeg hadde delt synet på England som en uønsket okkupasjonsmakt på samme måte som de fleste irakere hadde etter Første verdenskrig. Man høster som man sår, det vel noe som heter. Nå om dagen jeg I en liten 80-tallsfase. Jeg vet ikke helt om det fordi jeg ser på sesong 9 av American Horror Story, eller om jeg har hørt for mye Ozzy Osbourne. Men denne fortellingen gir meg litt 80-tallsvibber, og det resulterte I den lille musikksnutten jeg har laget I denne serien. Jeg kan formelig se for meg Saddam sitte på toppen av en tank som hagler I hånden når jeg hører det riffet der. Som vanlig vil jeg takke alle Patreons, dere som har handlet I nettbutikken og dere som har donert. Jeg fikk et ønske om å legge ved vipsen til tåkeprat I episodenotatene. Så nå ligger den koden der. Det 62 15 33 om det noen der ute som føler at denne podcasten verdt en krone eller to. Når det gjelder nettbutikken så det kun to eksemplarer igjen av Mene Frego-skjorten. Så om du vil vise verden at du ikke bryr deg, så må du være raskt ute. Nå skal jeg hoppe I badekaret mens jeg forbereder meg på familieforøkning I form av to underlater. Jeg håper at det ikke vil gjøre at kvittring blir et fast innslag her I Tåkeprat, men det vil tiden vise. Og med det gjenstår det bare å si, på gjenhør.